0: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rocklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: klassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
2: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
3: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöa Jonas och vara ännu roligare.
1: Är det han som är man, eller?
2: Ja.
1: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla.

0: till 14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
2: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: in dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen.

0: klassiska Buddy Holly en gång skrev. Jag hamnar lätt långt, långt bak i tiden. Nu är det 1950-tal och Texas, lilla.
1: Ja, det är, ja, det är långt bak.
0: Det är ju fredag. Chakata wow. Det är, ja, här och nu. Carpe diem. Hasse Montén. Vad händer i helgen?
1: Oh, det är jobbig helg här nu.
0: Oj.
2: Jaha.
1: Ja, derby på söndag.
0: Ja.
1: Bayern-Djurgården.
0: Hammarby-Djurgården. Det kan avgöra vem som är bortklippt från guldstriden i fotbollsallsvenskan.
1: Ja, det är lite nervöst. Så är det.
0: Kan du förstå det, Linda, hur man kan tycka att det är tråkigt med stora fotbollsmatcher när man följer ett lag?
2: Nej, men jag kan förstå att det är nervöst, ja, för att det är ju jädrigt nervigt att sitta där, för det är ju alltså ytterligare dimension, ja, av tråkighet om man förlorar.
1: Ja,
0: min gamla polare Hjorten från AIKs ståplats sa en gång: den som tycker derbyn är kul fattar fan inte vad det handlar om.
2: Nej,
0: det är lite så.
3: Är, men jag förstår inte, är du orolig för det här redan nu?
1: Ja, det kan vara en sån derby, alltså hela veckan alltså, kan man gå och fundera på det där om man ska möta något annat sopigt Stockholmslag.
0: Vem är det som har hemmamatch nu igen?
1: Ja, det är Hammarby som har hemma.
0: Det är det ju inte, ni delar ju arena. Nej, men det är väl schysst.
2: Gör ni det? Delar ni arena?
1: Ja, vi delar arena, så är det.
0: Det är bra. Jag håller mina pengar på Djurgården här.
1: Är det så?
0: Ja. Alltid avskytt Hammarby.
2: Ja, men jag håller ju på Hammarby. Mitt Stockholmslag, ja, är ju Hammarby. Alltså, jag gillar det här Bayern Basher rakade brudar.
1: Ja, det är du, Linda. Det är verkligen, ja,
0: vad hette det, sa du, Linda?
2: Bayern Basher rakade brudar.
0: Det är väldigt lite Hammarby. Oh. Säg vad du vill om Bayerns fans, och det gör man ju inte. Men de har en fantastisk humor. Mycket bra läktarsånger kommer från Hammarby.
2: Ja, vi är för härliga.
1: Lägg ner det där att du är bajare, Linda. Ja.
0: På tal om rakade brudar, vad händer i helgen, bodybuilder Niklas?
3: Ja, det är fan att du ska fråga mig just den här helgen. Tyvärr, alltså, jag har sett fram emot den här helgen så länge. För att jag ska inte göra någonting. Vi har varit, okay, ute på...
2: Göra heter det, ja, som jag brukar säga till mina barn. Inte gör.
1: Ja.
0: Jag har tips till dig i sådana fall.
1: Det är sant.
0: Du kan gå på en SFI-kurs och lära dig svenska, ja, Niklas.
3: Fan.
0: Ganska kul i veckan när Niklas, producent Niklas flickväns jobbarkompis ringer till oss och berättar, ja, att hon också jobbar på djurparken där din tjej jobbar.
3: Ja, precis, på Skansen akvariet där. Då fick man säga en... liten förvåning i när jag svarade i telefon. Ah, jag bara, men tjej. Och man bara, och det var också det hon började med. Så jag förstod, ja, inte, så jag bara, vad fan händer?
0: Hon jobbade med lemurerna på Skansen. Och det gör ju lite grann du också, Linda. Tar hand om lemurer varje morgon.
2: Ja, jag har fullt upp.
0: Ja, det är bra. Linda, just din helg.
2: Jag ska till Ikea, så det blir härligt för mig. Får se om jag får med mig gubben också. Fast det är väl lika bra att stanna hemma kanske.
0: Vad ska ni köpa? Är det nytt barskåp? För det gamla stod väl Thomas sönder förra helgen?
2: Nej, men barstolar är jag lite ute efter. Jag såg att de hade fått in några nya snygga där.
0: Snyggt, ja. Barstolar, så när man ramlar av när det är lördag.

0: När det är Halloween, då är det pumpagubbe som gäller. På Priden, då är det pumpagubbe som gäller.
1: Ja, det är lite med... Det beror lite på hur man väljer att uttala det. Det kan bli så fel.
2: Årets morgonshow.
1: Din B-toningen spelar stor roll där.
0: Om jag får sparken, tar jag det. Jag vill ändå få det där sagt i radio. Jag tror det är lite kul ändå.
2: Ja, det var det faktiskt. Så här tidigt en fredag morgon.
0: Ja, men
2: det
0: är...
1: Ja, nej men precis. Det ska handla om pumpa. Det är helt riktigt, Jonas. Du får torka tårarna där. Det är underbart. Du är som jag här i det här läget. Jag brukar ju skratta åt mina egna skämt.
0: Ja, men det är så för mycket här. Det är fan till och med jag bytt kanal.
1: Nej. Lyssna nu, för nu har jag ett rekord i pumpa här. Och då är det ju pumpan, den ätbara pumpan jag pratar om. Det är en brittisk odlare här nu som har slagit sitt eget rekord, kan man säga. Han har alltså odlat fram en big ass pumpa. Gissa, kör en vikt bara, vad tror ni?
2: Jag kan inte koncentrera mig nu, men du säger ass också.
1: Ja.
0: 300, big ass, 300 kilo.
2: Va?
1: Det är ingenting. Jonas.
2: Va?
1: Upp.
2: 490.
1: 1296 kilo
0: ton.
1: Pumpa.
0: Nej.
1: Det är en 65-åring, han hade den största pumpan förra året också, men nu har han gått upp 20 kilo här. Den är ungefär 6 meter i diameter. Den är mindre än förra året, men den är så tjock och mastig i köttet liksom, så den väger mer då.
0: Där kunde jag säga en kul grej, men det har jag inte. Jag har fått nog. Men vänta, en pumpa på ett ton, jag måste fråga, går den att äta?
1: Det gör den faktiskt. Kanske inte att vi människor vill äta den, men när man har när man har visat upp den och den har vunnit och alla priser och så, då kommer den att hamna på någon gård och bli komat.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Man men brukar först... peta som ett hål.
1: Ja, men hur som helst, man har ju fraktat den här pumpan också för att väga den. Det är ju ett jädra jobb. Och för att få fram en sån här rekordpumpa, då har det alltså krävt då 6 timmars arbete om dagen och ungefär 490 liter vatten per dag.
2: Det är det ju värt.
1: Herregud. Men man tänker, vad gör man de där 6 timmarna när man jobbar med pumpan?
0: Helt galet. Det är bara att pumpa på. Ett rekord alltså, en pumpa som väger 1,2 ton. Störst i världen.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ska vi slänga ut den till lyssnarna eller?
2: Nej, det behöver vi inte göra. Man kan ju fundera på det lite ikväll när man kommer hem.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, tre saker om någonting. En lista, kalla vad du vill, en uppräkning. Så är det, den kallar vi för Hasses trea. Igår var jag och giggade, körde stand-up comedy i Örebro. Åker hem. Det är nämligen så att jag vill alltid ha då med åker bil, ha något bra att lyssna på. Det kan vara musik eller det kan vara en bra podd eller något sånt där. Det är så att det har kommit ut en ny biografi av Sly, det vill säga Sylvester Stallone, som heter The Steps. Mm-hmm. Och då lyssnade jag på vägen hem en och en halv timme en intervju med Sylvester Stallone som är gjord av New York Times.
2: Oj, oj, oj.
1: Och jag måste säga att jag fick en helt ny bild. Alltså den här killen kan man tro är någon korkad actionkille. Den här snubben har ju djup. Men det här var ju, han har haft en svintuff uppväxt, haft oerhörda problem med sin kropp. Han har haft bulimi, anorexi. Han har haft så mycket regret. Han sa, I could build a castle of my regrets. Mm-hmm. Så han har ju verkligen reflekterat kring sitt liv och han har gjort mycket misstag. Så det var väldigt intressant intervju som jag rekommenderar.
2: Är han lite grann som producent Niklas? Han är så jäkla snygg och bodybuildad så man tror att det inte finns någonting där under, att det bara är yta.
1: Ja.
2: Och så är det ett geni.
1: Ja, så är det. Så därför, kallar du Niklas för geni?
2: Ja, ja, okay. Det är löneförhandlingar.
1: Ja. Därför vill jag räkna upp tre filmer med Sylvester Stallone som man absolut kan se om även om man har sett dem.
0: Hasses trea.
1: Och givetvis börjar jag med Rocky från 1976 som är hans genombrottsfilm liksom. Mm. Där inte handlar om kanske om att vinna utan att liksom kämpa och ge allt. Det, för han vinner ju inte liksom.
3: Nej, men det största minnet jag har från Rocky-filmerna, vet inte vilken det är utav dem. Det är ju den här roboten han hade hemma. Kommer ni ihåg att han hade en sån här humanoid robot tidigt där som åkte omkring på uppfarten där?
1: Det kommer inte
3: ihåg. Nej, det minns ingen annan än
2: jag. Det var väl hans fru, eller?
3: Ja.
1: Adrian!
0: Hasses trea.
1: Sen vill jag rekommendera en film som har fallit lite i skuggan, ska jag säga. Det är en film som heter Copland.
2: Skitbra.
1: Och där spelar, det sägs ju, många tycker att Sylvester Stallone gör sin bästa liksom roll där. Där är han liksom en tjock, lite korkad polis som får träffa de här coola New York-poliserna och det är liksom inga dåliga skådespelare. Det är Robert De Niro och min favorit Harvey Keitel.
2: Exakt. Han är korkad, Rocky, men det är han som avslöjar korruptionen och att de kollar åt andra hållet poliser.
1: Och ska han då avslöja dem som polis eller ska han bli liksom lika cool som dem och vara liksom korrumperad? Så Copland, svinbra film.
0: Hasses trea.
1: Och sen såklart First Blood som ju då är, kan man säga, första. Sen i den här intervjun så menar han på att det spårade ju lite. First Blood har ju ett djup. Det handlar ju om en veteran som kommer tillbaka, är missförstådd, inte känner sig anpassad i samhället, blir då trakasserad av de här poliserna och sen visar det sig att han kan ju liksom hämnas på sitt sätt. Ganska sorglig film där han berättar den här intervjun. Där skulle ju den här karaktären egentligen tagit sitt liv på slutet enligt förlagen då till First Blood. Men han får ju ett litet mental breakdown där i slutet. Men First Blood också. Då har vi alltså idag, så har vi då Rocky, Copland, First Blood, Sylvester Stallone som är 80 bast nu.
3: Jag ska ju säga att First Blood är ju Rambo då för dem som inte
1: exakt. John Rambo.
2: Var hittade intervjun med Sly som han gjorde för New York Times?
1: Jag lyssnade på Spotify.
2: Jaha, okej. Okay. Konkurrent till oss där, Linda.
3: Ja. Finns säkert på Podplay också.
2: Ja, det gör den nu. Nu gör det. Nu.
1: Insta poddar finns.

0: Podplay.
1: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Han är ju ringdomare i sån här boxning. Bernacle Fighting som har jag också. Och då har han varit där med sin tjej och de har jättetrevligt på sånt här.
4: Är du ringdomare?
3: Ja, just.
4: Jaha, wow. Du får berätta mer om det sen.
3: Nej, för det är ju illegalt.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv.

0: God Save the Queen. Och de fantastiska orden The Fascist Regime. När han pratade om att drottningen var fascist, då beslutade BBC, britternas public service radiokanal, den där låten spelar vi inte på BBC. Och då blev låten en jättehitsingel. Ja. Tala om effektsökeri. Det finns en härlig historia också när Johnny Rotten möter Ramones på en punkklubb i London 1976. Han blir prankad av Ramones på ett så grovt sätt, så jag kan inte ens berätta det här, men det är riktigt vidrigt. Och den här storyn tar vi i våran podd Inaktuellt. Podden finns på podplay.se. När Ramones prankade Johnny Rotten i Pistols. Temadagar, Linda.
1: Ja, vi har ju några fina. Det är äggets dag idag.
0: Jaha.
1: Ja, löskokt eller hårdkokt eller vad kör du på?
2: Det ska vara precis i mitten så, ja. Där, så att det är lite rinnigt. Ja. Ja.
0: När det gäller ägg, Linda, så vill jag helst lämna dem obefruktade. Wow. Tjata, wow.
1: Ja. Ja, nej, men,
0: men du själv då, stekt eller kokt, vad vill du ha?
1: Stekt eller kokt, nej men då föredrar jag nog kokt. Och jag vill också som Hasse, jag vill ha det lite krämigt, ja, i mitten, ja, så att säga. Mm.
0: Var det inte han Urban i Gift vid första ögonkastet som satt och käkade råa ägg? Och folk reagerar mot att man sitter inte offentligt och äter och skalar råa ägg.
2: Inte innan sitt bröllop.
1: Skala råa ägg. Han åt kokta ägg och han sitter och skalar och äter. Det är inte bara ägg han äter. Varje gång han är med i bild så äter han någonting.
0: Mm. Vad är det för fel på den här killen?
2: Ja,
1: det. Ja, man kan inte, ja.
3: Men tränar han mycket? Det kan ju vara därför han behöver liksom...
1: Det gör han nog, men det är ändå så här oskärmen när de sitter och pratar om saker och han bara sitter och slevar i sig och slickar på fingrarna och äter ägg efter ägg efter ägg. Nej,
0: han tränar massor, men han tränar aldrig någonsin på sociala relationer. Jag har aldrig sett programmet, men jag hatar Urban.
1: Ja, men du, det är en kille till det som nästan är värre. Urban kanske ändå har någon typ av utvecklingspotential, men den här Max...
0: Det
1: paret är så konstigt. De har bestämt sig för att hålla sig lite utanför. De ska inte vara med och prata känslor, för känslor ska man typ inte ha. De är helt känslokalla, de vill inte dela med sig om någonting. Det är inget, alltså det är så mystiskt. Det är något som är jädrigt skumt där.
0: Det här är alltså en reality-såpa där privatpersoner får gifta sig med någon de aldrig har träffat och sen får man följa dem i några veckor, eller hur?
1: Ja, exakt så är det. Och så ska de liksom hitta då om de ska fortsätta vara gifta eller inte. Och den här Max och pilottjejen han är med, de passar nog väldigt bra. De pratar väldigt mycket proteiner, vad de äter, vad de tränar.
0: Vet du vad?
1: Och de har typ noll humor. Det är inte tråkigaste paret jag har varit med om, eller sett i hela mitt liv.
0: Jag var på krogen med bodybuilder Bellfrågan. Sitter du bara och pratar proteiner också?
3: Ja, enzymer och...
0: Vi släpper det här lite såpan. Det var en passus. Det är nämligen äggets dag idag. Vi går vidare.
1: Ja, sen har vi också finlandssvenska matkulturdagen. Men finlandssvensk, är det liksom någon kombination då av matkulturerna då?
0: Men finlandssvenska, det är ju den här svensktalande minoriteten som lever...
1: Och de äter annorlunda då mot finnarna?
0: Ja, absolut. Det finns en svensk matkultur där som finska staten försöker lagstifta och krossa. De för ju bort svenskfinländare i tågvagnar söderut.
1: Vad otäckt.
0: Ja, otäckt. Nej, men de har väl sånt där memma och ett speciellt bröd.
2: Piroger.
0: Men piroger och mer.
2: Det är Finland.
1: Men memma, det är någon typ av efterrätt. Jag har testat det någon gång. Eller är det inte det? Någon typ, det är ganska äckligt.
2: Ja.
0: Det är jätteäckligt, som all finsk mat. Det finns ett matlagningsprogram i Finland som heter Äntligen memma.
1: Det är någon typ av kombination av två program. Ja, nej, men det är det vi har att jobba med idag, temadagsmässigt.
0: Jättebra. Och sen så ska jag be om ursäkt till Niklas Bellfrog som blev skitförbannad på mig igår. Jag var tvungen att smita iväg tidigare, får ett så jäkla surt sms på väg hem när jag slutar handla.
1: Ja, det såg jag.
0: Ja, det var inte kul. Jag gottgör Niklas alldeles strax.

0: Det är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det är fredag och igår blev producent Niklas Belfrag, våran bodybuilder, skitförbannad på mig. Jag ska be om ursäkt alldeles strax och dessutom berätta vad det var. Men nu, födelsedagslistan.
1: Ja men precis, det var lite dumt här för jag hade ju på morgonkvisten här förberett alltså den 10 oktober. Men så visade det sig vara den 9 oktober idag, så jag har svinsnabbt ändrat om här då. Så ni får ta det för vad det är då,
2: ja,
1: helt enkelt.
2: Ja, det går bra.
1: Först ut, Linda Skugge, 53 år.
2: Ja, just det. Hon gick över till OnlyFans där lite.
0: Stridbar krönikör, då hette hon Linda Norman Skugge. Hon är ju en fantastisk skribent, publicist. Hon har verkligen en grej med ord. Men sen, när hon halkade in i porrbranschen, jag fattade ingenting.
1: Nej, precis. Men nu, jag tror hon har lämnat OnlyFans nu. Hon tröttnar lite på det. Det blev kanske lite mörkt.
0: Jo, men vad hände med min prenumeration? Ja, hon skyllde mig 2 månader var det ju innan hon släckte ner skiten.
1: Det var tråkigt.
0: Ja.
1: 56, hon blir 53 år idag. 56 år idag, det blir en annan fantastisk kvinna. Mm. Annika Sörenstam.
2: Ja, väldigt.
1: En av världens bästa golfspelare ju.
3: Hon var väl den första som gick, första kvinnan som fick gå PGA-touren med herrar.
0: Ja, ja, första kvinnan att vinna, första svenska tjejen som vann en Masters.
1: Mm.
0: Hon öppnat OnlyFans-konto som hette Hole in One.
2: Bra.
0: Kör
1: ja.
0: Bara, kör.
1: Ja, jag kör vidare här. Okej. Vi har också, ska vi se, Anders Jansson, det är en kollega till dig, Hasse.
2: Mm, ja, men väldigt trevlig komikerskådis. Jag spelade mot honom nu i den här flykten till Östermalm, så spelade vi mot varandra där. Ja, det var kul.
1: Pip känner vi till honom från. Jag har ett litet klipp här när han berättar i en podd här om när han var på en konsert i unga dagar och det här hände då.
4: Får jag sitta på dina axlar? Så var det en tjej som frågade min brorsa, en ganska smal söt tjej, sådär 25. Och jag var väl typ 20 när vi såg denna konsert. Och Thomas tar upp henne på axlarna och sa, får jag sitta på dina axlar? Var det en annan då? Och hennes kompis var, hon vägde ju kanske lika mycket som jag. Och hade lår, alltså lår som, så jag hörde ju ingenting.
1: Ja, det är ödets lotteri.
2: Ja.
0: De har ju kommit tillbaka, de gör ju comeback. Han och han, Johan Wester, polaren i Hipp Hipp, gör nu en stor show med allt ifrån Hipp Hipp genom alla år på Stora Teatern i Malmö.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Och det där var ju inget klipp, Linda, det var ju ett klipp-klipp.
1: Det var ett klipp-klipp. Ja, vi har också nu ska, får du passa dig lite här, Jonas. Försök att hålla dig lite lugn här nu. Åsa Jinder, 63 år, en fantastisk musiker, nyckelharpsspelare.
2: Ja.
1: Och varför ska jag säga att Jonas ska hålla sig lite låg? Det är ju för att du har haft en beef med henne.
2: Ja, ligg lågt nu, Jonas. Hon är jätteduktig på nyckelharpa. Hennes dotter också är väldigt duktig musiker, skribent. Sådär,
1: Lille Jinder.
2: Ja, Lille Jinder. Mm. Det, jag tycker vi stannar där.
1: Ja. Sen vill jag också nämna Anders Ekborg, 66 år. Kommer du ihåg, Jonas, när vi satt på en restaurang i Göteborg? Och han satt där med någon kvinna på uteserveringen. Och vi skulle låtsades ta kort på oss själva för att få med honom i bakgrunden.
0: Ja. Vi håller upp kameran så han ska synas i bild i bakgrunden.
1: Ja.
0: Därför det var inte Anders fru.
1: Ja, det vet vi ingenting om.
0: Ja.
1: Fyller 66 år idag i alla fall.
0: Det var Åsa Jinder.
1: 74 år idag. Vi säger också grattis till Sharon Osbourne. En rivig dam.
0: Ja, Sharon Osbourne. Ossis fru, Ossis änka och Ossis sa väl en gång, hade det inte varit för Sharon hade jag varit död flera gånger om.
1: Ja.
0: Jag slänger på lite Ossi-musik också. Har någon Ossi-favorit, Hasse?
2: Ja, det är klart jag har, vad heter den då? Skit.
1: Iron Man gillar jag i alla fall, det där stompiga. Aj.

0: Jag ska inte tjata om att jag är långrandig, men igår hände något mycket speciellt. Jag var tvungen att rusa hem därför att Mikaela skulle få hantverkare hem till lägenheten. Jag skulle öppna dörren till dem. Och jävlar vad besviken han blev när jag stod innanför dörren och inte en topless Mikaela, det kan jag berätta.
1: Ja, alltså, brukar hon annars öppna topless?
0: Nej, men nej, tyvärr inte. Och då stack jag snabbt ifrån jobbet och jag råkade av misstag få med mig en påse från en av våra sponsorer. Lilla Mamsens bageri på Lilla Essingen ger oss smörgåsar varje morgon. Och den här gången hade de lagt med en påse med kakor, biskvier. Mm. Och jag råkade av misstag få med mig hela den påsen och satt och moffla i mig skiten på tunnelbanan. Och Niklas skickade ett otroligt aggressivt sms till mig.
2: Ja, men det var liksom så här, vi ska få varsin kaka här på morgonen.
3: Ja.
2: Och sen så liksom så här, och nu ska jag äta min lilla frukost här efter sändning och min kaka. Och så finns det enda som finns kvar är liksom en tråkig jävla yoghurt. Då måste man ju få dra iväg. Vad fan har du gått med alla kakor? Ja,
1: det var inte det du skrev också, i sig.
0: Nej, du skrev inte det.
3: Du sa, var är brösten? För de var formade som bröst. Mm.
0: Det är biskvier formade som kvinnobröst eller tjockismansbröst. Därför att det är ju vi håller på med en kampanj på Rockklassiker. Vi bekämpar bröstcancer. Därför, Niklas, har jag fixat för dig en hel påse med biskvibröst.
2: Åh, tack. Ja. Vad så, det här
0: ja, det var inte meningen att stjäla från dig, Niklas.
2: Men det är, men vi har ju varsin här.
0: Ja,
2: ja.
0: Tryck i det skiten. Nej, men jag fick dåligt samvete.
1: Ja, tack, det tror jag det, att du sprang iväg. Du trodde du skulle komma undan där med stora brösten.
0: Jag har gjort alla andra gånger.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Jajamensan, 1000 spänn på spel. Det är lätt att vinna. Vi har 3 rubriker, en rätt. Spika den, det vill säga gissa rätt, så vinner du 1000 kronor. Så det är bara att ringa nu direkt.
1: Då ringer du på telefonnummer 020 410 410.
5: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
6: Grattis, Maria.
7: Vi syns ombord.
8: Ja, men tack så mycket.
5: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
6: Grattis, Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
5: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: fattar rubriken. Enkel tävling.
1: Otroligt enkel. Anpassad för målgruppen. Sen ska vi ha en djup analys också av Ann Carson, hon som vann Nobels litteraturpris imorgon.
2: Ja, jag googlade faktiskt igår om hon är lättläst eller inte. Och ja, jag vet inte.
1: Jag kan inte ens läsa Google om Ann Carson. Nej. Säkert en underbar människa. Bor på Island. Punkt.

0: fredag morgon. Han heter Arne. Han bor i Sätila i Halland om några timmar. Om några timmar är du naken, berättar Arne. Vad handlar det om?
1: Ja, men vi har ju alltid vårt lilla fredagsbastuklubb.
0: Oj,
2: ja, perfekt.
0: En bastuklubb. Hur många är ni i bastuklubben?
1: Och i vanliga fall 3 stycken, men så bjuder man in olika gäster och så sitter vi och har det mysigt i några timmar.
0: Mysigt. Men det måste väl vara jämna par? Det var det på bastuklubbarna på 90-talet. Jämna par.
1: Ja, nej, men det är... Så ska man ha bind för ögonen, vet du.
0: jag sa ju att du var bäst, Arne. Du heter Arne, du badar bastu varje helg och nu ska du få 1000 spänn.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, ja, men så här är det, Arne. Vi har ju 3 rubriker, va? Och
1: ja.
2: Det är så att en är korrekt och 2 är falska. Spika den som är rätt så vinner du 1000 kronor som du kan ha i bastun sen.
0: Mm.
1: Ja, det lyder bra. Så är det lite fler bäst.
2: Ja, ja, precis.
0: Exakt. Springer du runt med 1000 lapp i bastun, då blir du poppis, Arne.
1: Ja. Det beror på var den sitter.
0: Ja, exakt. Jo. Du kommer få skavsår på knäna, Arne. Ta det lugnt nu. Hörru, du får köra morgonshow här, tycker jag. Ja.
3: Rubrik 1.
2: Anna Bok, överraskad, fick stor summa pengar.

0: Rubrik 2.
1: Anna Bok överraskad fick nytt hus.
0: Rubrik 3. Anna Bok överraskad vågen höll.
2: Ja, nej.
3: Ja.
0: Känner du till Anna Bok? Anna Kokbok?
3: Ja, var det inte, alltså hade du sagt någonting med tända så hade det nog varit rätt, va?
1: Ja, alltså från början gjorde hon ju den här låten A, B, C, du är mina tankar. Ja, och det är ju kanske 40 år sedan, så det är väl egentligen det som gjorde henne känd från början. Nu vet jag inte riktigt varför hon är känd egentligen.
3: Nej, det vet inte jag heller.
4: Nej.
3: Men jag tror på tvåan.
1: Ja.
0: Som i bastun.
1: Anna Bok överraskad fick nytt hus och det är helt rätt,
5: yes!
1: Arne.
5: Yes!
1: Det var så att hon var i Spanien och så helt plötsligt ringde hennes gubbe upp henne och sa, du vet det där huset vi har tittat på, jag har köpt det nu. Så nu ska de flytta då ifrån Odensala norr om Märsta, lite mer centralt in mot Sigtuna, lite modernare, lite mindre tomt.
0: Mm, härligt.
3: Ja, ja.
0: Arne, vi swishar 1000 spänn. Tack för att vi får skoja med dig. Och tack för att du har lite grovkornig humor. Det har jag också, Arne. Du är en härlig kille.
3: Ja, men det måste man ha.
0: Ja, absolut.
5: Ja, bra, Arne.
0: Gillar du Stones, Arne?
3: Ja, men jag gillar
0: Stones.
3: Ja, självklart jag gillar Stones.

0: Fredag morgon. Det är Nobelvecka och idag ska väl fredspriset delas ut i Oslo. Och då undrar alla, varför har vi svenska priser i Oslo? När priset instiftades så var ju Oslo en svensk stad.
1: Är det så?
0: Ja, det var ju union fram till 1905.
1: Jag har tänkt den tanken precis som du är inne på, men jag har aldrig brytt mig om att ta reda på svaret.
0: Det var... Nu ramlar någon här i bakgrunden.
1: Nu gick min fotpals under. Så jag måste slå tänderna i mikrofonen.
0: Du ska vara som Anna Bok vi pratade om nyss. Fixa nya tänder så fort en tidning dyker upp. Linda sitter alltså på en fotpall. Vi har alltså fått låna Ulf Kristerssons fotölj här som fotpall. Nej, men det här är ju Fråga doktorn, Linda. Är du okej?
1: Jag är helt okej. Och jag hade tänkt att ta upp en helt annan grej. En mycket värre grej än det här faktiskt.
0: Ja, men du ramlar ju rakt bakåt.
1: Ja, precis. Nej, men jag klarar mig bra. Nej, men det är ju ett riskabelt yrke vi har.
2: Ja, verkligen.
1: Vi kämpar varje dag här. Visst. Nej, men det är ju mycket snack nu om den här avrättningen av den här terrordumda amerikanska Nidal Hassan som ska arkebuseras då den 3 december har man ju bestämt. Ja, han ska alltså ställas upp och så ska folk stå där och skjuta på honom helt enkelt.
0: Kan de inte skjuta hon, Krista Pike, hon som överlevde 2 injektioner också? Ta bägge 2, det är väl massa kulor.
1: Mer humant kan man tycka, kanske.
0: Ja, jag tror Krista vill det själv.
1: Grejen nu, det är ju att försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som man kallar sig, har bestämt att den här avrättningen ska vara offentlig. Man ska alltså visa den här på TV.
2: Men varför? Alltså jag kan inte förstå vad syftet ska vara med det överhuvudtaget.
0: Androm till varnagel, sa man förr. Alltså det ska avskräcka andra från att begå hemska brott. Det är på samma sätt som vi hade stening, häxbränning och...
2: Jo, men det var ju på medeltiden. Ja. Det känns ju som att vi backar bakåt när vi håller på det. Nog med ett våld på de här sociala medierna och allt möjligt skit.
1: Ja, det är väldigt konstigt tycker jag. Vad gör det för oss? Är det bra för oss att sitta och se att någon skjuts? Gör det befolkningen liksom smartare, mer godhjärtade och så vidare? Jag tycker det är helt absurt. Alltså den här Hegseth, han är ju vidrig i sättet som han uttrycker sig och sådär.
0: Vad var han, sa du, Linda?
1: Vidrig.
0: Mm. Jag vill poängtera att vi måste försöka hålla oss politiskt objektiva, Linda. Det gör jag i alla situationer.
1: Verkligen. Ja. Nej, men det är otroligt. Det är som att gå tillbaka till 1500-talet att visa en arkebusering på TV. Mm.
0: Ja. Nu var inte jag med på 1500-talet. Visar de sånt på TV då, eller?
1: Nej, men då stod ju, har man ju sett på film då när de står på torget när någon ska hängas eller så och hejar på.
2: Det var live liksom.
1: Läskigt.
0: Det var ju så för att avskräcka folk. Ankarström som sköt Gustav III, alltså den tidens Skandiamannen. Ja. Han avrättades ju. Det var ju tusentals människor som såg hans huvud flyga av och tjockt, mörkt blod sprängtade över folk.
1: Ja. Och sen är det ju så här att man kanske inte vill se det här, men man kommer inte kunna kanske låta bli att se det här då eftersom det visas. Men så kommer det säkert vara för många.
0: Då är ju du citat vidrig, Linda.
1: Ja, exakt. Men jag ska inte se detta. Jag bestämde mig faktiskt i bilen på väg hit att det där tänker jag absolut inte titta på.
2: Noll intresserad. Mm.
0: Ja, det är en sjuk värld vi lever i. Tur att morgonrock är det enda normala som finns kvar. Vi spelar en låt för världens folk. Ghost, he is. Sluta vad

0: iransk terrorist, dömd till döden, ska alltså arkebuseras och allting ska visas i amerikansk TV. Många är upprörda, många är förbannade. För dig som inte ska se det här på direktsänd TV så kommer det självklart komma repriser.
1: Ja, så är det såklart.
2: Ja, ifall man råkar missa, ja. Mm.
1: Jag ska berätta om något mysigare. Igår så...
0: Försöker du skjuta din fru?
1: Jag har inte tillgång till såna vapen. Vi läser Harry Potter, jag och min 7-åriga dotter Alba. Men sen så när vi skulle gå och lägga oss så sa pappa, kan vi inte bara ligga och prata lite? Jo, men det kan vi göra. Ja, och så gick vi och pratade sen så här. Pappa, ja, jag vill ha hemspråk.
0: Oj!
1: Men alltså, vänta nu, det kan du inte få så här, för att, ja men alla har ju, det är så många som har hemspråk, jag vill också ha hemspråk. Ja men det kan du inte få så här, för att, ja men är inte du från Tyskland? Ja. Nej, men jag är inte det, nej. Jag är ju född i Sverige, men min mamma, alltså farmor är ju från Tyskland och jag hade ju hemspråk, för vi pratade lite tyska hemma. Mm. Men det är ju de som pratar andra språk hemma som kan ha det. Jaha, okej då. Men norrländska då?
0: Åh! Oh.
2: Jo, det är klart att de ska ha norrländska i skolan.
1: Så det är ju svenska, fast det bara låter lite segare och lite mer korkat.
0: Nej, Hasse, ta det lugnt. Vi har jättemånga lyssnare längs i hela Norrland. Ta det lugnt nu.
1: Plus halva min fru, plus min frus släkt också. Ja, så att, jag hoppas de förstår att jag skämtar lite.
2: Men det blir ingen norrländska i skolan.
1: Nej, det blir inte det. Och hon var djupt besviken faktiskt. Du, kan inte du prata med fröken? Men jag kan inte ändra det. Det går inte. Du kan inte få hemspråk.
0: Nej, det är jättegulligt. Hasses dotter Alba, 7 år, ofta förekommande i det här morgonprogrammet. Nu drar vi igång, det är fredag och till helgen en riktig specialare. Deep Purple helg, hela helgen extra mycket Purple. De är på väg till Sverige, giggar både Stockholm och Göteborg.

0: Och vi har biljetter till bägge giggen. Biljetterna vinner du i helgen i Rockklassiker. Linda, vi har annat på gång också.
1: Ja, vårat underbara nya inslag Man vs. Machine.
0: Nej!
1: Jonas ska dra en rolig historia alldeles strax. Ja. Och sen så ska våran AI-assistent dra en rolig historia. Så gäller det då för oss att bedöma vem var roligast egentligen.
0: Människa mot maskin, aldrig strax. Roliga historier. Idag blir det en fräckis, Linda.
2: Alltså,
0: jag tänker straffa ut mig själv och köra en så grov historia så att ni lägger ner det här fjanta inslaget.
1: Jag kommer aldrig lägga ner.
0: Man vs. Machine strax och så Deep Purple.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Nyheterna börjar med att en person har hittat död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Och så kan jag berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas. Och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, det är fredag. Då får man bjuda på sig själv. Vad är det för spektakel ni har hittat på, Hasse?
4: Ja, det är ju man versus machine. Och det är du som är mannen i det här. Du ska dra en vits och våran AI-kompis Bruno ska bräcka dig, om det är möjligt.
3: Dra en vits, det har de inte gjort sen Sten-Åke Cederhök stod på Stora Teatern i Göteborg. Dra en vits, Lin.
5: En rolig historia då.
3: Ja, det är ännu värre.
4: Något kul.
3: Har vi inget annat än man versus machine strax?
5: Jo, vi har massvis med grejer. Hasses trea, jag har ett litet nöjesvep, tv-tips.
3: Oj. Ja. Det är morgonrock fredag, vår minst dåliga dag.

0: Iron Maiden. Fredag morgon. Och igår var det bastubad mellan centerledaren Elisabeth Löstrand Ringqvist och Ebba Busch. Ska de bilda regering nu, Linda?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju rörigt fortfarande. Man har nästan slutat tänka på det där. Jag orkar inte ens bry mig. När det är klart, är det klart, tänker jag.
0: Mm-mm. 25 dagar. Det är så bröllopsnatten, Linda. Jag tänker inte ens på det. När det är klart, så är det klart.
1: Ja. Mm.
0: Idag ska de mötas igen i Högberga gård på Lidingö. Och nu bjuder Centern in rödgröna partierna.
2: Jag ska inte säga nästan, det ska bli spännande, men det är inte dugg spännande, tycker jag.
0: Är det inte det?
2: Nej, okay, det är faktiskt inte.
0: Då har jag en annan spännande grej. Aerosmith, detta band som körde sitt sista gig 2023. Det har ju varit konstant bråk mellan Steven Tyler och Joe Perry. Och dessutom, de är väl 170 år gamla nu. Sånt där, han är ju barnbarnsbarnbarn, sångaren Steve Tyler. Nu gör de comeback. Och det är på Hollywood Bowl. Två shower ska de göra, 29 oktober och 1 november. Och Guns N' Roses ska gästa.
1: Ah, okay.
0: Ja. Så det är
1: som
0: häftigt.
1: Gästartist då, inte som förband liksom, utan de är med i själva deras show då.
0: De pratar om special guests. Det här var en stor grej på en amerikansk classic rockstation igår. Då var det special guests. Om de ska vara förband, det kan väl inte ens Axl Rose hacka i sig?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men vi får göra så här, vi får göra en sondering om hur de ska spela, och så har vi olika möten med
1: det tycker jag.
2: Nej, men det unika vore ju om en av de här lite äldre rockbanden sa att de slutar, och verkligen sluta.
0: Ja.
2: Det hade ju varit något stort.
1: Ja.
2: Det är alltid comebacks.
0: Lite så. Nu snackar man om The Who också. Asså. Roger Daltrey och Pete Townsend. Roger Daltrey har kört en soloturné. Det vore kul att köra igång igen. Det känns lite...
1: Men kan de inte bara ta det lugnt? Jag fattar inte hur man orkar ens. Jag tänker nu, jag är 51 och tänker på pensionen.
0: Det är bra, Linda. Det var någon också på den här amerikanska radiostationen i Los Angeles som sa det att ni som ska köpa biljetter till den här Aerosmith-återföreningen, köp inga biljetter förrän 5 minuter innan det ska börja, för det är stor risk att det blir ett stort jävla bråk igen mellan Joe Perry och Steven Tyler.
1: Ja, eller att någon bryter lårbenshalsen
2: eller att någon dör.
1: Värdigt.
0: Här är de. Fantastiskt band, Aerosmith. Boston stolthet. Nu kommer de tillbaks till Hollywood Bowl. Det är stort faktiskt. Det är förbannat med kulturhistoria.

0: Aerosmith återförenas för två kvällar. Guns N' Roses bassist Duff McKagan och självaste Slash ska hjälpa till när Aerosmith kommer tillbaks. Två gig på Hollywood Bowl. Det är nästan lika stort som Morgonrocks kassavalv.
1: Ja, det är det. 508 350 spänn har vi nämligen i valvet. Och jag kommer att tänka på, i tidigare veckan här så pratade vi ju om den här ytterdörren, Hasse, den här lyxiga ytterdörren, yes, som din brorsa hade köpt, och jag är i behov av en ny ytterdörr. Mm. Hade jag vunnit 508 350, då hade jag lagt då, var det 100 000 den kostade den ena dörren, då kanske, nej, jag hade inte ens lagt det faktiskt, även om jag vann pengarna, det är för mycket. Ja. Nej, men hur som helst, vill man vinna 508 350 kronor, då ska du lyssna nu.
2: Jajamensan, upp med luren och gör det direkt så har du gjort. Smsa ordet vinn till 72104, så är det kanske dig vi ringer, men du måste komma ihåg då 508 350.
0: Mm. Kassavalvet, en halv miljon till en lyssnare.
3: Moron Rock presenterar Man vs. Machine.
0: Det är i det här segmentet som jag representerar mänskligheten och Bruno representerar AI-hotet.
1: Ja, det handlar ju om huruvida Jonas är roligare än vår AI-assistent Bruno som vi har med oss nu. Vi säger väl god morgon till Bruno.
4: God morgon. Alltid redo. Kaffedoftande. Om ord kunde dofta. Vad står på schemat idag?
0: Det är ingen poesitävling, Bruno. Det är roliga historier alltså.
1: Ja, alldeles strax.
4: En gång skulle jag baka en kaka.
1: Ja. Lugna dig lite, Bruno. Lugna dig. Vi ska dra upplägget här först. Det är ju faktiskt så att Jonas ska dra en rolig historia. Sen lyssnar du på den och så efter Jonas är klar så vänder vi oss till dig. Och så får du dra din roliga historia. Och så gäller det för oss, mig och Hasse, framförallt här då, att bedöma vem som är roligast.
0: Man versus machine.
1: Ja,
4: och vi... för den goda humorns skull. Jag är med.
1: Ja, bra.
4: Jonas först, sedan jag.
1: Ja, sitt tyst där nu bara. Jonas, varsågod.
0: Rolle, ska du med på lite gruppsex? Självklart. Hur många blir vi? Ta med dig kärringen, blir vi tre.
4: Okej, nu är det min tur. Varför nekas spöket medlemskap i bokklubben? För att det saknar referenser.
0: Fast den här drog du ju igår.
1: Ja, den drog du ju förra veckan.
0: Ja, är det gaggoj här?
1: Ja, Bruno, aha, den här drog du ju förra veckan. Du får nästan ta en ny historia. Och vi vill gärna ha en historia som är lite i samma genre som Jonas.
4: All right, okej. Här kommer den. Två tomater korsade vägen. Den ena blev övermogen och den andra sa: kom igen, vi hinner innan såsen kokar.
0: Fast det är ju ingen matlagningsprogram, Brun, utan det är ju roliga historier, va?
4: Okej. Då tar vi en annan. En gubbe köpte osynlighetsfärg. Kassörskan frågade: vill du ha kvitto på det där? Han svarade: nej tack, det syns ändå inte. Sen gick han hem och målade hela cykeln osynlig, parkerade den och glömde var den stod.
0: Nej, men det är bra.
1: Det är bra.
0: Jag har sett Hasse på Norra Brunn. Man måste ge honom en chans även om det är dåligt.
1: Mm. Bruno, även denna veckan får vi ändå ge Jonas priset till bättre. Jonas. Mycket bra, Jonas.
0: Kom igen, Bruno. Kom igen. Jag kan det, Bruno. Kan det.
2: Men tack, Bruno. Vi ser fram emot att höra lite bättre historier nästa vecka. Så du får krydda historier i banken.
4: Utmaning mottagen. Vi ses nästa vecka med bättre historier.
0: Det var ju osynligt.
4: Och tills dess... exakt. Osynlig men alltid här.

0: Lasse Brontén, känd från Jagad, Baseball-ligan och diverse tv-produktioner. Du har lagt det till med ett riktigt terroristskägg alltså.
1: Ja, nu tycker jag att det börjar bli lite väl yvigt. Men det är för att jag ska spela väsensjägare i en film. Vi ska jaga varulvar.
0: Väsensjägare? Du menar imam?
1: Ska... Jag kolla The Wolf 1 och 2 på YouTube. Vi följer upp det med The Wolf 3.
0: Hasse spelar varulvsjägare och har ett fantastiskt grått skägg. Hasse.
1: Ja, det har blivit otroligt. Nej, men grått.
0: Du tänder något i mig som jag trodde var dött.
2: Ja, det är lite yvigt också skägget, men det passar dig, Hasse.
0: Ja, ser ut som en varulvsjägare. När kan vi se den här filmen klar?
1: Det är nog först nästa år, tror jag.
0: Först nästa år, bra. Här skulle vi haft en vignett som jag skulle ha fixat, en swoosh. Vi ska ha nöjesvepet. Jag har inte hunnit, Linda är bakis, så vi får köra manuellt här.
2: Vi körde på uppstuds.
0: Ja, nöjesvepet.
2: Ja, tack ska du ha, Jonas. Tre små notiser helt enkelt. ABBA har nu 3 miljarder låtar på Spotify. Det är Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme och The Winner Takes It All. De har alltså passerat 1 miljard lyssningar, alla dessa låtar. Så cashen fortsätter ju rulla in, minst sagt, va?
0: Vilken är den mest populära ABBA-låten genom tiderna?
2: Vet inte. Du får gå in på Spotify där och kolla antal lyssningar helt enkelt. Sen har vi också saker från den bortgångna regissören Stanley Kubricks dödsbo som ska auktioneras ut i London i början på nästa år. Bland prylarna då finns bland annat yxan som Jack Nicholson använde i The Shining och klänningarna som tvillingarna bar i filmen.
0: Okej, okay. De här hemska tvillingarna i korridoren.
1: Han ska ha varit en hemsk själv. Han tvingade ju henne. Han har ju rekordet för flest omtagningar där i trappen, tror jag. Knäckte nästan.
0: Får man säga att Kubrick var en grislind? Eller har jag pissat på de döda då?
2: Ja, kanske, men ändå, det är ändå coolt att ha den här yxan från The Shining hemma på väggen. Det hade ju väl varit något.
1: Jo, men faktiskt lite.
2: Till sist då, Amazon-grundaren Jeff Bezos fru Lauren Sanchez har nu föreslått att hennes make borde kandidera som president.
1: Snälla,
2: vad är vi på väg? Tänk om det blir så nu att Jeff Bezos tar över efter Donald Trump.
0: Men alltså, då ringer jag min polare Muhammad Ali Båläng så får vi valfuska en gång till. Alltså. Nej, nu orkar jag inte mer. Techjättarna, avgå alla. Bra nöjsligt, applåd för Linda.
1: Ja, bra, det är kul med lite sånt svep.
0: Det är morgonrock, det är fredag. Välkommen.

0: fredag morgon i ditt favoritprogram på radion, Gullis. Tack för att du valde oss. Säga vad man vill om norrmän, men det gör man ju inte. Igår stod samtliga tåg i hela Norge stilla i flera timmar. Hela landet, är det Bolivia, är det Peru, vad är det frågan?
1: Var det något med Håland? Hade det något med Håland att göra?
0: Jag gissar ju på att det är rysspacket som testar.
2: Alltså, de har tagit sig över det.
0: Jag är inte paranoid och de som förföljer mig säger också att jag inte är det. Det är ett typexempel. Ryssarna testar och fiskar, river av kablar och skickar in drönare lite över. Drönare som attackerar en polsk skolklass igår också.
3: Fast jobbigt också att de ska ge sig på Norge. De har ju två länder innan, så att säga. Kan de inte ta över dem först då? Inte för att jag vill det, men...
2: Det är en fint. Det är en fint.
0: Ja. Vi har en Putin-kramare i studion. Hasses tre alldeles strax. Det är ett segment som har blivit oerhört folkkärt.
2: Med ett unikt upplägg idag på Hasses tre, som är formulerat som en fråga till dig, Linda, Niklas, men till alla våra lyssnare. Det är en trestegsraket, en nytt upplägg på Hasses
1: tre. Oj, det här båda gott, alltså. Jag kommer lyssna.
0: Hasses tre kör vi om en stund. Och sen, hörde ni om det här fruktansvärt pinsamma hockeybråket mellan HV71 och Rögle igår?
1: Nej.
0: Alltså, ibland undrar man, hur barnsliga kan män bli? Jag har raka citat från Sveriges pinsammaste hockeybråk igår kväll. Vi kör det om en stund också. Nu är det gasen i botten.

0: fredag i Morgonrock.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
5: Det här är Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Nyheterna börjar med att en person har hittat död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Och så kan jag berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas, och nu vill forskare vid

0: bortaplan i fotbollplayoff till sommarens fotbolls-VM för att nå VM i Brasilien. Under förbundskapten Tony Gustafsson har de bara vunnit 2 av 10 matcher och matchen börjar 18.05 ikväll svensk tid. Och Brynäs vann SHL, mötet mot succénykomlingen Björklöven med 4-1. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Men var det som sa, det finns inget barnsligare än en vuxen man? Jo, det finns det. 2 vuxna män. Hörde ni om hockeytjafset igår mellan HV71 och Rögle?
4: Ja, dålig koll på det.
3: Alltså, det är så låg nivå så vi måste ta upp det i det här programmet.
4: Ja, är det så lågt?
5: Exakt.
4: Oj.
3: Alldeles strax också, våra första gäster som ska djupanalysera Ann Carson som vann litteraturpriset igår. Är de här gästerna, Niklas? Det är rock'n'roll.

0: Redan morgon. Det är morgonrock. Helgen ligger framför oss. Linda, du sitter där i din bohuslänska folkdräkt. Vad händer i helgen?
1: Ja, vad händer i helgen? Men jag tror att jag ska dra till IKEA en sväng. Och jag vet inte om jag ska säga till min man att jag ska köpa 3 nya barstolar. Om vi ska liksom till köksön. Om jag ska liksom ta in honom med det, eller om jag bara ska köpa dem.
2: Bara köp dem. Mm-hmm.
1: Bara köp dem, ja. Okej.
0: 3 barstolar, ni är ju bara 2 stycken. Har du skaffat någon vid sidan om eller?
1: Ja, men det är ju 3 stycken platser vid köksön, ja. Så jag tänker att det kan vara bra att ha 3
0: köksön. Köksön, har ni inte kvar er hemmabar med barstolar?
1: Det är så mycket får inte Thomas på hem.

0: bestämma hemma.
1: Hemma bar, det är stil och klass, Linda. Oh my god, det är som darttavla på väggen. Om du har det hemma nu, och jag skojar om det, för fan, ta ner darttavlan. Man har inte darttavlor på väggen. En 80-tal. Hörde ni om hockeytjafset igår i SHL?
2: Ja, berätta. Nej.
1: Det var nästan i klass med när Peter Forsberg, som mycket ung Modospelare, stod och sa så här i TV.
3: Jag måste säga, så grymt musiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på hans spel.
1: Foppa Forsberg ska spöa domaren. Han var ung. En kille som inte är så ung, det är Koblar i Rögle. Hetsigt humör, han har tjafsat med en kille i HV flera gånger. Igår brast det fullständigt. Och i tv-intervjun, jag letar desperat efter klippet, så säger han så här: Hamela Passage, han åker runt och försöker leka tuff. Han kallar min morsa för hora.
0: Oj.
1: Alltså, okej, bra. Och sen fortsätter han: jag blir så extremt förbannad. Det är inget jag vill höra. Och nästa gång kommer jag stå upp för morsan. Men alltså, det är inte din morsa.
0: Men vad är det för snack där nere på isen? Alltså?
2: Och lämna det på isen.
1: Och så Koblar: en grej till, då droppar jag handskarna. Wow!
0: Ja, men alltså, vad är det för snack på gubbarna? Vem snackar? Alltså, hur kommer man ens på att man ska dra någons morsa i skiten?
1: Jag tror inte ens de pratar så här på Montessori-förskolor med lite halvtaggiga ungar, alltså på riktigt.
2: Men det var väl det som fick sin i din sedan förbannad också, morsan. Dra inte in morsan, var inte släkten och snackade.
1: Men herre, trash talk i idrott, det är till för att provocera. Ja. Och så står han sig så här i gulliga, fina TV4. Tilde de Paula gjorde väl i trosorna när hon hörde det här.
0: Ja, men tänk om vi tjejer hade stått så nere på isen eller fotbollsplanen. Åh, din morsa är en hora.
1: Pia Sundhage är en bögare. Men ta det lugnt. Sport ska vara sport.

0: Prisoners in Paradise, Europe. Som väl är husband i På spåret på Sveriges Television, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. De gör det jävligt bra, så det är lilla jag har sett, men det är coolt.
0: De tolkade Red Hot Chili Peppers förra veckan, var det så, Linda?
1: Ja, tillsammans med den här Elephant, den här artisten. Det var jävligt fräckt faktiskt.
0: Elephant? Anna Bok, är hon med? Nej.
1: Elephant, PH, stavas det. Det är en tjej, hon gör mycket elektro, lite rap, lite så. Är hon cool? Det var väl det.
0: PH, är det Lena PH?
1: Ja, men PH, Elephant.
0: Okay. Ja. Det senaste i musiken har jag verkligen koll på. Det har jag som en slags stolthet. Skit i På spåret, du kör vi det något bättre. Hasses lista.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Jajamensan, det är fredag och min lista, den heter Hasses trea och den kan vara tre någonting. Och idag presenterar jag ett litet nytt upplägg. Jag söker nämligen ett ord. Ett nytt ord som ni kanske känner till. Jag är tveksam till att ni gör det, men ni kommer höra det här mycket i framtiden, tror jag. Så lyssnarna och ni i studion nu ska lyssna. Jag kommer ställa tre ledtrådar och ni ska då gå i riktning mot det här ordet. Och till slut så ska vi då se vad det här ordet är.
2: Hasses trea.
3: I Kina så producerades 430 000 såna här mellan januari och augusti i år.
0: Elbilar.
3: Fel.
4: Så här androider, och då snackar jag inte telefoner utan robotar.
3: Nej,
1: jag tänker mer om Temu-produkt, någon sån här liten skitgrej som man beställer hem.
0: Eller gripna regimkritiker.
3: Nej. Vi går vidare.
2: Hasses trea.
3: Omkring 800 miljoner människor i Kina är engagerade i det här som har tillverkats då. 800 miljoner.
0: Kommunism.
3: Nej.
4: Pingisracket där.
1: Pingisbollar kanske då.
0: Pingisracket där.
3: Nej.
2: Hasses trea.
3: De här 800 miljonerna då ser det här på sina mobiltelefoner.
1: Är det någon app? En typ av app, en widget, en
3: Nej, och det är ett ord som jag är ute efter.
0: King.
3: Det kan ju heta det på kinesiska, så jag kan inte ge helt fel.
4: Du är ute efter.
0: De ser någonting på alla sina mobiler.
4: Mm. Är det liksom i underhållningssyfte? Eller att...
3: Ja, i underhållningssyfte.
4: E-sport?
3: Nej.
0: Man ser sig själv?
3: Nej, jag kommer att avslöja detta för er nu. Det är alltså mikrodramer. Det är det nya.
1: Ja, okej, det är det nya. Ja,
3: det är det nya. Man, med hjälp av AI så gör man då nya typer av soap operas. De är mellan 2 och 3 minuter långa. Man har alltså gjort då 800 000 såna här redan i år. Och inga skådespelare behövs. Kineserna är helt crazy. Titta varje dag. 2-3 minuter på den här serien, mikrodramer, och det här tror man kommer bli hur stort som helst.
0: Inga skådespelare behövs, är det AI?
3: Ja,
1: det är AI. Men vi har ju pratat om det här för ett tag sedan, om det fenomenet liksom, att det är på väg upp. Och jag har ju fått lite sånt i mitt flöde vid några tillfällen. Är de faktiskt ganska bra. Man fastnar ju först i det. Det är någon story om någon kvinna som blir utslängd ur sitt hem. Och så ska
0: Men det är väl inte så svårt att fastna i 2 minuter.
1: Nej, men alltså det är ju det som vi har, det är det attention spanet vi har, så det är ju perfekt det här. Och så får man varje dag där en liten sån, det kommer hit också, Hasse, mikrodrama.
3: Det är på export, det är på export. Och bolag som tidigare, de har haft 150 anställda gjort grejer, de har kanske 8-10 anställda då och gör de här
1: fatta
3: serierna.
1: Cashen som rullar in, inga skådisar, ingenting, utan det är bara
3: kommer ihåg vad ni hörde ordet först, mikrodramer.
0: Hasses lista, en del av en stark public service-tradition. Här lär vi oss någonting, Linda.
3: Ja, ibland är det så faktiskt.
0: Otroligt. Mikrodramer. 2 minuters dramer från Kina. Jag vet inte.

0: någon halvtråkig radiokonsult som för 20 år sedan sa till mig: "Nej, radio vet du, radio. Radio handlar om att bygga personliga varumärken." Men jag lyssnade på honom. Jag har försökt bygga ett personligt varumärke i radion. Jag försöker vara lite litterär. Gilla böcker, litteratur. Slänga mig med falska citat från Hjalmar Söderberg, Strindberg och Knausgård och lite annat skit liksom. Igår var en högtidsstund. Jag var ju tvungen att titta på Nobelsalen, SVT:s direktsändning, när årets litteraturpris Nobel skulle utses. Var det någon annan än jag som tittade?
1: Nej, men jag såg ju sen lite sammandrag på kvällen, men jag satt ju inte och kollade på själva livesändningen.
2: Att någon måtta på töntigheten.
0: Det har ju tappat sin lyster, sin intellektuella liksom verkshöjd, när inte Mats Malm står där. Idag är det en vanlig tjej, Ingrid Carlberg. Oj. De kastar ju ut alla ur akademien när Jean-Claude Arnault hade satt på allihop. Så hela akademin är i stort sett utbytt. Liksom. Mm. Så det är mycket mer vanliga människor, vilket jag välkomnar. Och igår gick hon ut och så sa hon det: "Anne Carson, bla bla bla." Mm. Och då en författare. Hon fick tag på henne. Hon satt ju på Island och lyssnade på vinden, Linda.
1: Ja, när hon fick samtalet. Ja. Ja, det är...
0: Otroligt älskvärd människa. Och det var så roligt. Två av de här experterna som var i studion, som de hade bjudit in för att tippa lite grann innan det blev tillkännagivet. Mm. De hade ju rätt.
1: Aha. Ja, hon var uppe i topp där då.
0: Ja, hon hade Anne Carson. Och då frågade de då Ingrid Elam, en litteraturkritiker som jag gärna skulle vilja ha en kväll med och bara diskutera böcker och verkshöjd och allt. Hon sa det, de frågade henne, reportern: var det ett bra val, Anne Carson?" "Ja, hon är kvinna, bla bla bla bla bla." Vänta nu, är det första kriteriet för Anne Carson att hon är kvinna?
1: Ja, det är ju tråkigt.
0: Ja, men det blir så,
2: hon
0: det blir
2: lyssnar
0: så...
2: på vinden också.
0: Ja, men det är så märkligt att de delar upp det på en gång. Nu är det ju, i 10 år har det varit vartannat år man, vartannat år kvinna.
2: Så då vet du att en kille nästa gång.
0: Ja, exakt.
2: Det är lite tråkigt.
0: Vem går in på en bokhandel? "Hej, nu ska jag köpa, har ni någon bra bok av en kvinna?" Så säger väl ingen.
1: Ja, nej, men egentligen borde vi ha kanske 50 år av kvinnor nu för att komma upp i samma volym som männen. Kanske,
0: men det är
1: då
0: precis det jag vänder mig mot.
1: Ja, jag skojar bara.
0: Du skojar, okay.
2: Ja.
0: Jag är så litterär så att jag kan ingenting om humor, Linda.
2: Nej. Jag har ett önskemål faktiskt när det kommer till...
0: Vadå?
2: Nej, men vi har ju en WhatsApp-grupp och då skickar du ofta bilder på kebab och kanske någon bra burgare. Kan inte du skicka på din bokhylla?
0: Jag gör det. Mm. Jag har mycket i min bokhylla. Min morsans gamla bibel sen hon gick bort. Koranen på originalspråk. Mein Kampf, Kalanka, Pocket. Jag har liksom alla böcker. Ja,
1: det är en gammal pokal från en fotbollstävling i lågstadiet.
0: Anne Carson, fantastisk författare. Men framförallt, hon är kvinna.

0: Våran film- och tv-serie tjej Jonna har ju slutat hos oss, men jag följer henne slaviskt på Instagram, och igår satt hon med sin exman Marcus Birro och hade en myskväll med barnen där hemma. Det såg så mysigt ut.
1: Ja, de var ju på, han har ju släppt en ny bok. De var ju på bokrelease.
0: Exakt, Marcus Birros bok. Ska jag säga att jag läst den fast jag inte har gjort det här, Linda?
2: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, okay. Nej, jag har inte läst den, jag vet inte ens vad den heter. På tal om Oasis, Linda, vi har väl film- och tv-serietips alla Jonna.
2: Tvärtom då, kanske på tal om Jonna, så har vi ju lite om Oasis då. Och det är ju så
0: att
2: ja, du sa ju tvärtom. Fan, men det gör också, ingenting.
0: Mitt litterära varumärke faller här.
1: Ja, det är fredag.
2: Ja, det är ju så att den här dokumentären om Oasis som har gått på bio släpps idag på Disney Plus, om man är intresserad. Okay. Sen kan jag också tillägga att Liam nu har påstått att Oasis har gjort mer för Liverpool än Beatles någonsin kommer att göra. Och det här har då också Portishead-killen Geoff Barrows replikerat på och sagt att Liam been on the siders, säger han där då, om hans kommentar att han är lite ute och cyklar då kanske. Mm.
0: Men gjort mer för Liverpool, han är från Manchester i alla fall.
2: Ja, men Liam säger ändå att han har gjort mer för Liverpool än Beatles
0: har gjort. Han har gjort mer för världen än alla andra.
1: Chilla lite.
0: Vad heter Oasis-serien och var ser den, Linda?
2: Du ser den på Disney Plus. Den har premiär idag. Och vad fasiken är det den heter nu?
3: Don't look back in anger.
2: Ja, exakt. Heter den.
1: Don't look back in anger.
0: Jag kunde inte Marcus Birros nya boktitel, Linda, men du ska kunna det där, tycker jag. Bra. Ja. Vi kan väl lyssna på lite Oasis. Det här är en Oasis-imitatör från Manchester. Oh my.

0: på minuten.
1: Nu är det dags, det är helg. 10 000 kronor rätt ner i fickan. Och det gör man genom att svara på 10 enkla frågor under en minut. Då får man också det här priset som är 10 000 kronor. Så därför vill vi att du ringer nu.
2: Yes, ta upp telefonen och slå numret 020 410 410.
3: Alldeles strax en Deep Purple special också.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
5: Det kan vara du. Yeah!

0: How you doing? You feel alright?
1: Nyheterna börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längs kusten uppemot 25 meter per sekund. En person har hittats död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novusmätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Höstens regn får mig vid liv, får mig att leva. Det är Karin Boye, Linda. Kan du toppa den?
5: Nej, det kan jag. Är du dålig på poesi, Jonas?
4: Det är jag också.
6: Jag hade en bra där.
4: Ja, kör den då.
6: Finns inga dåliga inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder.
7: Mm. Jag också en. Ja. Man tager vad man haver.
6: Bra. Hejsa var.
4: Borta bra men hemma bäst. Nej, vi ska inte hålla på fjant oss. Du kan vinna pengar strax, det är viktigare. Byt inte kanal.

0: Aerosmith. Du hörde om det i morse. Nu gör de comeback. 2 gig på Hollywood Bowl i slutet på oktober. Galet kul. Du som vill höra den saftiga historien om när Ramones var i London och på en punkklubb lurade de Johnny Rotten att dricka kissurin. Saftig historia, den finns i våran podd Inaktuellt som finns på podplay.se. Där har vi också Hasse som går på händer.
1: Ja, men gå på händer, det var en stund sedan man gjorde det. Jag försökte stå mot en vägg här för någon vecka sedan, för det har man ju gjort.
2: Jag kan inte det.
1: Alltså det är som att kroppen liksom inte riktigt hänger med.
0: Var det inte våran chef förut, Göran, som gick in i väggen? Han försvann ju helt från företaget. Var fan är han idag, Linda?
1: Ja, det
0: är nog säkrast att skicka blommor.
1: Missa dörren.
0: Allt sånt där saftigt man inte får skoja om hörde i våran podd. Vi har också en debatt där med Cissi Wallin, där vi håller på Cissi Wallin i rättschaffset mot Thomas Boda Bodström. Hasse, du har ett långt vackert terroristskägg. Berätta, du ska spela in en biofilm i helgen.
1: Ja, vi ska spela in. Det här har ju varit lite av en pojkdröm. Jag älskar ju monsterfilmer och varulven är ju mitt favoritmonster. Tyvärr så finns det inte så jättemånga riktigt bra varusfilmer. Åh, det ska bli en Hasses 3 någon gång, kommer jag på nu.
0: Men jag
2: kände också nej. Och det här att du säger att det finns inte så många bra varulfsfilmer. Nej, för det går inte att göra roliga stories om varulvar.
0: Det finns kanske ingen varulvspublik längre.
1: Provocera mig inte. Nu blir det fler sådana. Kan vi ta en sektion moderna varusfilmer, lite mer klassiska varusfilmer?
2: Berätta nu bara om den här varulfilmen du spelar in.
1: Ja, då ska jag spela en väsensjägare som då jagar, var är varulven så att säga. Och det här ska vi spela in utanför Varberg.
0: Varulvsberg.
1: Ja, precis. Och man kan kolla. Det här är ju kortfilmer då med lite humor. Så det finns då The Wolf. Kan du söka på Sägen film på YouTube? Kan du se vilket håll går
2: det? Men får jag fråga då, de här varulvarna då, på natten då kommer månen fram, då blir de varulvar. Sen när de vaknar på morgonen, då är de nakna män då.
1: Ja.
2: Ja, så det är mycket naket i de här filmerna då.
0: Nakna män, nu blev jag intresserad.
1: Ja, nej, det kommer inte vara så mycket naket, kommer inte vara. Men det kommer vara en riktigt cool varulv. Jag har sett att de har gjort alltså special effects.
2: En fråga till om varulvarna. Kan kvinnor vara varulvar?
1: Absolut.
2: Nakna kvinnor eventuellt också då? Det kan ju dra till biopubliken.
0: Kan kvinnor vara varulvar? Jag var gift med en i 10 år, Linda.
1: Då säger jag så här, Linda. Ginger snaps.
2: Är det varulvar som är rödåriga?
1: Bra. Kanadensisk varulvsfilm. Inte så många som har sett. 2 unga tjejer, du pratar
2: ju
1: om...
2: Vad gör du nu? Tipsar du mig om en varulvsfilm? Men sluta bara.
0: Linda, du har ju ställt 7 frågor om varulvsfilmer. Du som inte var intresserad.
2: Nej, det är jättekonstigt. Nej, jag är helt ointresserad faktiskt.
1: Det blev faktiskt ett filmtips. Ginger snaps.
2: Ja, om du nu mot förmodan ser den här filmen, så hör av dig till programmet i nästa vecka.
0: Ja, vad heter filmen? När kan vi se den på bio?
1: Den heter ju The Wolf 3, och så kan man se den då i nästa år kan man se den.
0: Bra. Och du har så långt terroristskägg nu, Hasse, så man kommer inte se att du är naken när du vaknar upp efter att ha varit varulv.
1: Nej, det kommer täcka allt.
0: Skägget täcker ju själva varulven, Linda.
2: Perfekt.
0: Min svärfar är ingen varulv, men han är ett devoterat Deep Purple-fan. Tompa Buick, va? Känd raggare. I helgen kör vi bara Deep Purple. Vi har biljetter till giggen. De kommer till Sverige om några veckor. Biljetter både till Stockholm och Göteborg. Hela helgen är rockklassiker. Purple!

0: Liraren speciellt för svärfar. En riktig jävla tuffing. Thomas är farlig för fan. Tompa Buick, känd i raggarkretsar. Han älskar Purple. Han och jag ska personligen gå och se dem när de kommer till Avicii Arena i Stockholm här om några veckor. Jag har personligen snott biljetterna från arbetsgivaren. Yes!
1: Ja, men de ska vi lotta ut de där biljetterna.
0: Skit i det där. Vi har en massa biljetter som du kan få i helgen. Biljetter till Deep Purple-gigget i Stockholm, men även i Göteborg. Nu! Stålar, cash, dinaros, dollars, deg!
2: 10 000 på minuten.
0: On the road again. Hon är på en roadtrip. Anneli sitter med Håkan i en bil. Var är ni någonstans?
3: Snart i Gävle tror jag.
0: Mm. Och var är ni på väg?
3: Ullånger.
0: Det är 40-årsfirande, eller hur?
3: Yes.
0: Ulleråker heter väl anstalten.
4: Får fråga, hur, de har ju varnat mycket för vädret där uppe och snön. Hur ser det ut?
3: Ingen snö på E4-an här, men det är jävla regnväder. Blåser.
0: Vad gör Håkan bredvid? Han är airbag, eller vad gör han för något?
3: Ja, det är han som kör.
0: Jaha, bra. Här får du och Håkan 10 000 spänn. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg. Linda, dra reglerna.
4: Ja, det är ju enkelt. Det är 1 minut 10 frågor. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingen, slut. Och du måste ge oss ett svar. Det är liksom inga passfrågor som gäller här.
3: Okej.
0: Är du taggad, Anneli?
3: Absolut.
0: Är du taggad?
3: Ja, vad fan.
4: I vilket land pågår just nu de så kallade skolkravallerna?
5: Frankrike.
1: Ja.
4: Vilken svensk idrottsklubb har smeknamnet Bayern?
5: Hammarby.
1: Rätt.
4: Vad är Alcatraz känt för?
5: Ett fängelse.
1: Ja.
4: Vilket land är världens största land sett till ytan?
5: Måste vara... Ryssland.
1: Rätt.
4: Vad finns på omslaget av Nirvanas klassiska album Nevermind?
5: Ett litet barn.
1: Rätt.
4: Vilken dag på året sägs meningen hö, som färg skulle man ha runt om i Sveriges hushåll?
5: En gång till, jag hörde inte.
4: Sån färg skulle man ha, är vanligt att man säger just på det här datumet. Det handlar om ett schackbräde.
1: Säg mamma.
5: Julafton.
1: Rätt.
4: Vad är Agatha Christie känd för?
5: Hon är död. Deckare.
0: Ja. Hon är död.
4: Vad heter turneringen i ishockey där de bästa klubblagen på Europa spelar?
1: Tiden är över. Fasen.
0: Anneli, du hamnar i målbrottet. Fick en annan röst där.
3: Fan.
0: Nu är hon igång igen. Du har sagt fan 12 gånger nu.
4: Han tog över där, men det gjorde han ju bra andra sidan.
3: Ja.
0: Vad är Håkan till dig? Har ni en relation eller är ni bara gamla poler? Eller är det en liftare?
3: Nej, det är mannen.
1: Det är mannen.
0: Herregud, vad härligt. Anneli och Håkan är härliga. Det blev inga 10 000 spänn. Hälsa han på Ulleråkersanstalten som fyller 40 i helgen.
3: Absolut. Tack,
0: underbart. Tack för att ni lyssnade på oss.

0: Breaking the Law, Judas Priest i rockklassiker. Vad har folk googlat på senaste dygnet? Här kan vi vara rikande, stekheta och aktuella.
1: Söktoppen!
2: Ja, Thailands drottning klickas det på. Och jag ska inte ens försöka mig på att uttala hennes långa namn.
0: Katoy heter hon, va?
2: Säger bara Thailands drottning. Hon är en van pilot, har nästan 1200 flygtimmar i bagaget. Wow. Och nu har hon också själv då flygit en JAS 39 Gripen. Oj. Och det är ju lite fräckt då. Det var man ju väldigt nöjda över på Saab. Så de var stolta och hedrade. Och när hon landade planet så stod de där och delade ut blommor till henne.
3: Men gav hon en recension? Bara, bästa plan jag flygit. Fan vad coolt, svenskarna är grymma på att göra stridsflyg. Eller hon sa någonting?
2: Så mycket har jag inte läst på om det här. Men det är ju möjligt att hon har uttalat sig om det här. Men det är ju lite fräckt ändå också med en drottning som, eller ja, drottning ja, som flyger JAS.
0: Viktig fråga. Hon får gärna flyga runt och käka popcorn och titta på de här JAS-planen. Men det centrala, Linda, de måste ju köpa JAS-planen. Hur många ska de köpa?
2: Ja, det framgår inte här, den här lilla notisen jag har här. Men
0: provsmaka korv på ICA, man måste ju handla korven.
3: Men om hon har varit uppe på provflyget och sådär, då tycker jag att det tyder på att de verkligen liksom gillar planet och vill, de är sugna på att inhandla.
0: Ja, fast det funkar ju inte. Det är ju gränsoroligheter mellan Thailand och Kambodja. Vi får inte sälja vapensystem till krigförande länder, Linda. Men vänta, det gjorde ju Bofors på 80-talet. Vi kan väl fuska och fejka papprena?
2: Jag ser mig nu våran egen drottning i pilotutstyrsel flyga JAS. Det hade väl varit någonting. Mm.
0: Jag ser framför mig Dermot Clemenger flyga en thailändska.
2: JAS ser framför mig.
3: Ja.
2: Sa du precis.
3: Ja, nu blev jag alldeles gripen.
1: Söktoppen!
2: Ja, sen googlar folk också på med Nidal Hassan, och det är ju alltså...
0: Ska han köpa JAS-plan?
2: Nej, han ska inte köpa någonting. Det är alltså han som sköt ihjäl 13 amerikanska soldater på militärbasen Fort Hood i Texas då. Mm. Om det var, jag vet inte om det var 2009 eller när det nu var. Nu har det ju snackats om hans straff. Han ska ju arkebuseras, det fick vi reda på tidigare i veckan. Han ska alltså ställas upp och så ska det stå ett gäng som skjuter honom till döds då. Det senaste nu, det är ju då att krigsminister, som man kallar sig, Pete Hegseth, har gått ut och sagt att det här ska tv-sändas, det här ska vara live för folk. Och han liksom säger då öga för öga, tand för tand, och det här ska vara avskräckande exempel som folk måste se.
0: Viktigt, Linda, information här. Vilken kanal ser jag på? Är det Amazon Prime eller?
2: 3 december ska du vara beredd i alla fall. Men ja, det är ju äckligt det här. Alltså, det är ju vad är vi tillbaka på, 1500-talet eller?
0: Det var inga tv-sändningar alls på 1500-talet, Linda.
2: Nej, men då var det ju allmän beskådan på Stora torget i byn där, liksom, när någon hängdes. Mm.
0: Men vet du vad? Det var färre som dog på 1500-talet än vad det är idag.
2: Du är för den här tv-sändningen alltså?
0: Nej, jag kommer inte sitta och titta på en livesänd avrättning. Jag kommer se reprisen.
2: Ja, men jag tror inte det kan göra någonting bra med vårat folk. Alltså de som redan är på gränsen, när vi hetsar dem och ser sånt här, då blir ju de ännu värre. Vi ska ju ha lite förebilder där uppe i toppen, inte sån här dårar.
3: Mm. Ja, jag håller med.
0: Är du för eller emot dödsstraff, Linda?
2: Ja, jag är emot.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Speciellt tv-sända dödsstraff tycker jag ändå. Ja. Inte känns så bra.
3: Nej, det känns konstigt faktiskt.
0: Hellre det än Paradise Hotel, måste jag säga. För det är också riktigt sådär dåligt.
2: Ja, det är lågt.
0: Nej, vi skojar och raljerar, och jag ber lite grann om ursäkt för Hasses ganska konstiga åsikter. Det här är Morgonrock. Allas lika värda, styrkekram, bla bla bla.

0: Cranberries. Fredag morgon. Helgen ligger framför oss. Om några timmar är vi på arslet, Hasse. Vi ska ju käka lunch med starköl idag.
1: Oj, oj, det är härligt. Alltså. Fredag är alltid fredag.
0: Linda, du hade tv-serietips för alla som sitter hemma och är sängbundna.
2: Ja, nej, man behöver inte vara sängbunden. Alltså, det är en tv-serie för alla. Det är en väldigt känd tv-serie, Monster, The Lizzie Borden Story, som jag nu har sett klart. Och alldeles strax ska ni få en liten update om den här serien. Mm. Är det ett tips eller är det kanske en varning?
0: Mm. Okej, okay. Lizzie Borden är också ett gammalt fint amerikanskt rockband.
2: Ja,
0: som har varit i Sverige flera gånger. På tal om fina, härliga rockband, missa inte helgen. Vi har stor... Deep Purple helg.
1: Yeah.
0: Min svärfar Thomas, han går på tå där hemma. Deep Purple kommer till Sverige. Vi har biljetter till bägge giggen i helgen. Extra mycket Deep Purple hela helgen i rockklassiker. Lördag, söndag, Purple!
3: Rockkryssning.
4: Grattis Maria. Vi syns ombord.
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
6: Tusen tack.
3: Dessutom

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Nyheterna börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längs kusten upp mot 25 meter per sekund. En person har hittats död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novusmätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och sporten börjar med fotboll och det svenska damlandslaget. För idag har Sverige sin första ödesmatch och möter Litauen på bortaplan. I fotbollplayoff till sommarens fotbolls-VM för att nå VM i Brasilien. Under förbundskapten Tony Gustafsson har de bara vunnit 2 av 10 matcher och matchen börjar 17:05 ikväll svensk tid. Och så ishockey. Brynäs vann SHL-mötet mot succé-nykomlingen Björklöven med 4-1. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från +13 grader i söder.

0: grader ner till minus 6 grader i norr.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag säger som min gamla polare Robban Kalischak. Jag lever för helgerna. Tyvärr lever inte helgerna för mig. Nu är det fredag, Linda.
3: Ja, det är så jävla gott, vet du. Jag har otrovin kompat med ena näsborren. Så det är som en jävla... Det är som en motorväg på vänster sida upp här. Det känns skitskumt.
2: Du ser ut som en kokainist till att din näsa svullnat upp, ja, Linda.
3: Verkligen.
2: Strax, Man vs. Machine. Vi testar vitsar på en AI-dator. Låter inte så kul, och det är det inte heller.

0: Kommer ni ihåg Henrik Landerholm som var säkerhetsansvarig hos Ulf Kristerssons regering?
1: Ja, han glömde lite grejer här och där.
0: På fyllan på någon kursgård så tappade han både permar och brallen och allt möjligt. Nu är han på väg till Bryssel. Han ska söka jobb som NATO-ambassadör åt Sverige.
2: Ja, precis. Alltså,
0: till och med jag inser min begränsning. Va? Snälla, stanna hemma Landerholm. Men ska du åka, glöm inte flygbiljetterna. Henrik Landerholm, vi önskar honom självklart lycka till. Det är fredag, Linda. Snart korkar vi upp en bag-in-box, käkar några gamla sega popcorn. Och så vill vi se någon bra film på tv.
2: Ja, eller en tv-serie kanske. Ja. Jag har precis sett färdigt en tv-serie nu. Det är ju den här Monster, The Lizzie Borden Story. Och Monster-konceptet, det är ju en tv-serie på Netflix då, som har kommit i flera säsonger. Där varje säsong, grundidén är att varje säsong fokuserar man på en mördare, alltså verkliga fall.
0: Vad trevligt!
2: Så, ja, första säsongen handlade till exempel om Jeffrey Dahmer, andra om bröderna Menendez. Sista säsongen nu som jag har sett färdigt då handlar ju om Lizzie Borden som 1892 anklagades för att ha yxmördat sin pappa och styrmamma.
3: There's nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom. Your parents, the way they treat you, they deserve it. Knife is too easy. And a rifle's almost too kind a way to go. No, I know how we're gonna kill them.
2: Precis, ja. Det kommer en ny hushållerska till familjen som ser hur Lizzie har den, och så börjar de den här plotten då, hur de ska få ta död på familjen där.
0: Går det här på Cartoon Network eller på Nickelodeon?
2: Nej, det här är på Netflix och det är faktiskt jävligt coolt då. För morden handlar liksom om vad som hände. Vad hände den dagen? Var det hon som gjorde det? Men de har också då mixat ihop det med en sidostory som utspelar sig mer i modern tid, 90-talet här, om Eileen Wuornos som då dödade 7 män i Florida.
0: Bra.
2: Och Eileen har ju gjort andra filmer om bland annat den här Monsters med Charlize Theron, där hon ju fick en Oscar. Oh. De har liksom mixat in den här från 1800-talet, Lizzie Bordens fall, yxmördarfallet, med den här in modern. Så har de liksom mixat ihop detta och det blir jädrigt coolt alltså. Oh, jag tycker att den här serien är superbra, absolut värd att se, och jag ger den 4 popcorn.
0: Fyra popcorn. Av 10 då? Eller?
2: Nej, av 5, Jonas. Den är jättebra. Ja, jag tror visst att du kommer gilla den. Och Hasse, du kommer absolut gilla den. Mm. Det är lite blod som skvätter och det är lite familjedrama. Och, nej, men den är skitbra. Lizzie Borden på Netflix.
1: Något spännande.
0: Blod som skvätter, familjedrama och lite våld. Det är för fan en fredagkväll på Diset, pubben i Örnsberg.
2: Du ser.
0: TV-tips med Linda, varje

0: Green Day, The Boulevard of Broken Dreams. Jag ska inte vara pretentiös, det fick Nobelakademien vara igår. Men Boulevard of Broken Dreams, det är livet, mina vänner.
1: Moron Rock presenterar Man vs. Machine.
0: Det är i det här segmentet som jag representerar mänskligheten och Bruno representerar AI-hotet.
2: Ja, det handlar ju om huruvida Jonas är roligare än vår AI-assistent Bruno som vi har med oss nu. Vi säger väl god morgon till Bruno.
3: God morgon. Alltid redo. Kaffedoftande. Om ord kunde dofta. Vad står på schemat idag?
0: Det är ingen poesitävling, Bruno. Det är roliga historier alltså.
2: Ja,
3: alldeles
2: strax.
3: En gång skulle jag baka en kaka.
2: Ja. Lugna dig lite, Bruno. Lugna dig. Vi ska dra upplägget här först. Det är ju faktiskt så att Jonas ska dra en rolig historia. Sen lyssnar du på den och så efter Jonas är klar så vänder vi oss till dig. Och så får du dra din roliga historia. Och så gäller det för oss, mig och Hasse, framförallt här då, att bedöma vem som är roligast.
0: Man versus machine.
2: Ja,
3: och vi... För den goda humorns skull, jag är med.
2: Ja, bra.
3: Jonas sitt... först, sedan
2: ja.
3: Jag.
2: Ja, klart. Sitt tyst där nu bara. Jonas, varsågod.
0: Rolle, ska du med på lite gruppsex? Ja, självklart. Hur många blir vi? Ta med dig kärringen, blir vi tre.
3: Okej, nu är det min tur. Varför nekas spöket medlemskap i bokklubben? För att det saknar referenser.
0: Fast den här drog du ju igår.
2: Ja, den drog du ju förra veckan.
0: Gaggoj här.
2: Ja, Bruno, aha, den här drog du ju förra veckan. Du får nästan ta en ny historia. Och vi vill gärna ha en historia som är lite i samma genre som Jonas.
3: All right, okej. Okay. Här kommer den. Två tomater korsade vägen. Den ena blev övermogen och den andra sa: kom igen, vi hinner innan såsen kokar.
0: Ja, fast det är ju ingen matlagningsprogram, Brun, utan det är ju roliga historier, va?
3: Okej. Då tar vi en annan. En gubbe köpte osynlighetsfärg. Kassörskan frågade: vill du ha kvitto på det där? Han svarade: nej tack, det syns ändå inte. Sen gick han hem och målade hela cykeln osynlig, parkerade den och glömde var den stod.
0: Nej, men det är bra.
2: Det är bra.
0: Jag har sett Hasse på Norra Brunn. Man måste ge honom en chans även om det är dåligt.
2: Mm. Bruno, även denna veckan får vi ändå ge Jonas priset till bättre. Jonas. Mycket bra, Jonas.
0: Kom igen, Bruno. Kom igen. Jag kallar Bruno. Kallar!
4: Men tack, Bruno. Vi ser fram emot att höra lite bättre historier nästa vecka. Så du får krydda historiebanken.
3: Utmaning mottagen. Vi ses nästa vecka med bättre historier.
0: Och
3: tills dess. Exakt. Osynlig men alltid här.

0: Ann Carson. Kvinna vann Nobelpriset i litteratur. Och här tar tjejen över. Joan Jett and the Blackhearts. Bad Reputation. Och där börjar helgen.
1: Ja, så jävla gött. Och vi har ju haft ett riktigt roligt program idag. Det börjar ju väldigt roligt med den här pumpan, världens största pumpa, 1296 kilo. Och vi pratade om den här brittiska odlaren i morse, och Jonas hade ju mycket olika vändningar.
2: Ja, men det var morgonshowens största garv. Jag måste säga det, trots att det var tidigt så var det väldigt, väldigt roligt.
0: Alltså. Jag bara sa det att Halloween handlar om pumpagubbe. Pumpagubbar, men Pride handlar om att pumpa gubbar.
1: Ja, det sa du. Och vill man höra hela det här?
0: Nej, för folk har hört av så tyckte det var osmakligt. Nej.
1: Jo, men det kan ju finnas folk som gillar osmakligheter. Och gör du det, då är tipset Morgonrock Daily. Det är ju våran podd som kommer ut varje dag efter programmet här. Yes. Om man har lyssnat något så kan man lyssna i kapp sig då. Så vill du höra det här om världens största pumpa, då är det Radioplay-appen som gäller ju, eller Podplay-appen snarare.
0: Vi vet ju inte ens själva var man hittar appen.
1: Morgonrock Daily heter podden. Finns det poddar? Finns, så kan vi väl säga.
2: Den är bra, den är bra.
0: Jag vill gå hem nu, men en som verkligen vill gå hem och slippa oss ett par timmar, det är vår stackars producent. Producent Niklas, han kom trea i Bodybuilder SM för några veckor sedan. Vad händer i din helg, Niklas?
3: Nej, men på tal om just pumpor, jag fick ett bra tips igår av en kompis.
0: Pumpa att... muskler?
3: Nej, men att det finns någon... stor grej, man kan åka och kolla på massa pumpor. Så det ska jag nog göra.
1: Hur kul är det att kolla på massa pumpor?
0: Sitt ljug här för fan. Ja. Ja, han är producent, vi ber om ursäkt lite grann. Du är bra kille, Niklas. Härligt uppspelt, jag ska gå hem nu. Kanske på sista gången. Det här gänget kör vi extra mycket helgen. Deep Purple helg, fredag lördag. Med biljetter till bägge giggen, både Stockholm och Göteborg. Purple helg i rockklassiker. Vill du åka med på våran kryssning i november? Vi har fribiljetter till kryssningen klockan 11. Häng med!
4: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
5: Det här är Rockklassiker.

0: you doing? You feel all right?
1: Nyheterna börjar med att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novus-mätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli rejält blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå mellan 18 och 22 meter per sekund och längs kusten upp mot 25 meter per sekund. Till sist kan jag berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas. Och nu vill forskare vid universitet i Skottland och i Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll, förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.

God förmiddag, varmt välkommen till fredag bästa dagen i veckan här på Rockklassiker. Jag tackar Jonas Asse och Linda i Morgonrock och nu tar jag vid här och ger dig 100% rock på jobbet hela den här härliga fredagen fram till klockan 14 och jag heter Nina Söderqvist. Och ja, det är en stöldvåg med fartkameror varnar polisen i Upplandstrakten och är det så att du har en sån där hemma som står och skräller så har jag några tips på vad man kan använda den till i hemmet. Men framförallt musik som sagt. Och här har du R.E.M. Losing My Religion. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Och nej, stjäl inga fartkameror. De ska sitta där de sitter. Det finns en mening med det.

Tydligen så härjar det ju nu en ny stöldliga i Uppsala trakten som snor fartkameror. Och jag fattar, det här är ju en dyr grip. Det kostar ju typ 300 000 att ersätta en stulen fartkamera. Och nu har man stulit ungefär 7 stycken. Polisen tror ju definitivt att det är en liga. Men om det inte skulle vara en liga, och om det liksom är privatpersoner, vad ska man med en fartkamera till? Ska man ställa den utanför kylskåpet liksom, för att äntligen få bevis på vem fasen är det som äter upp all ost på nätterna? Eller, alltså, ja, kanske vid sängkanten. Åh, 14 sekunder, älskling, nytt rekord. Ja, nej hörni, vi håller reda på mitt och ditt, vad ska vi säga så. Vi lyssnar på rockklassiker, det är fredag förmiddag och jag heter Nina Söderqvist. Tack för att du lyssnar.

man tar några av Sveriges musikrockelit, stoppar ihop dem till ett band, ja, då blir det rockklassiker All Stars. Och de är fullproppade för rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Supportat med mig, Nina Söderqvist, Joakim Kans, Kim Marcello och Dag Finn. Alla programledare kommer finnas ombord på den här rockklassikerkryssningen på Viking Line Glory. Frågan är, kommer du finnas ombord? Du kan ju tävla hem en hytt idag, två tillfällen faktiskt.

klockan 11 och även klockan 15, så missa inte det. Och det är ju väldigt fin båt ska jag säga, med fantastisk mat på Viking Line Glory. Det är ett härligt spa. Och förutom All Stars kommer vi också ha AC/DC tributebandet Angus och alla programledare. Och Nicky Borg kör akustiskt. Oj, vilken åktur det här kommer bli. Missa inte det alltså. Klockan 11 nu den här fredagen och klockan 15 kan du alltså tävla hem en hytt för två, middag och ett grymt rockparty på Rocklösa kryssning 13 november.

0: En rockikon som är saknad, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Skriven av masterproducenten Jim Steinman som också skrev Meatloaf's Bat Out of Hell som släpptes 1977. Och som av en händelse är det rockåret du ska få alldeles strax den här fredagen. 77 var ju också året då Björn Borg vinner Wimbledon för andra året i rad. Men vem räknar? Imperiet, Damn Yankees och Maiden ska du få också. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
4: Det kan vara du.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Iron Maidens rockklassiker Run to the Hills, och det är dags för rockåret den här fredagen. Tre låtar i rad från samma år, året är 1977. Vad minns du ifrån det? Det är ju det allra första Star Wars-filmen släpps, premiär i USA, Jimmy Carter blir president och NASA skickar iväg Voyager 2 på en resa ut i rymden. Och hemma i Sverige föds prinsessan Victoria, kungen åker Vasaloppet och så får vi också morgon-tv med Godmorgon Sverige. 77 är ju ett grymt rockår. AC/DC släpper albumet Let There Be Rock med Bon Scott vid micken, och där hittar vi Whole Lotta Roses som du ska få alldeles strax. Ram Jams stora genombrott blir Black Betty, ska du också få strax. Men vi börjar med ELO med Jeff Lynne i spetsen. Dubbelalbumet Out of the Blue, där vi hittar Turn to Stone, rockåret 1977.

0: Fantastiska AC/DC, Whole Lotta Rosie, och året 1977 den här fredagen. Och det var ju också året då persondator med färggrafik för hemmabruk släpptes, Apple II. Det var också året då legendariska nattklubben Studio 54 i New York öppnade, där stjärnorna festade in på småtimmarna. Och i Sverige får vi en helt ny tv-serie där Sven Wollter då spelar Rasken. Denna man som får det att bli fuktigt på alla ställen hos kvinnorna. Ja, du kanske minns den. Det är rockåret 1977 alltså, och du ska få YouTube, Queen, Skid Row och John Bon Jovi alldeles strax. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

Det är danska Volbeat som rockar den här fredag förmiddagen på rockklassiker Heaven Nor Hell. Jag heter Nina Söderqvist och det är rockåret 1977. Där minns jag inte mycket. Hur är det med dig? Det är året i alla fall då världen förlorar Elvis Presley. Kungen av rock'n'roll hittas död i sitt hem i Graceland 16 augusti, bara 42 år gammal. Samma år omkommer också Mark Bolan, sångaren i T-Rex, i en bilolycka. Han blev bara 29 år. Och det hände stora saker på rockscenen. Meatloaf och Jim Steinman släpper ju legendariska albumet Bat Out of Hell. Sex Pistols rockar Storbritannien med God Save the Queen. David Bowie släpper sitt Heroes. Och så har vi Queen. 77 släpper de albumet, vet du vad det heter? News of the World, jajamensan. Och där har vi, ja, We Will Rock You, men också en av de mest kända låtarna i hela världen som jag älskar. We Are the Champions.

0: Mina vänner, det är strax dags för tävling. Du kan tävla hem en hytt för två och middag hela tjolabalotten på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november ombord på Viking Line Glory. Du ska ringa in på 020 410 410 alltså och tävla i ett litet quiz och förhoppningsvis tävla hem en hytt för två alldeles strax den här fredagen alltså. Även lite Ozzy Osbourne, Bruce Springsteen och Dire Straits.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
4: Ja.
3: Alltså.
4: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
5: Ja. Gå med Gud.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Ljuvliga tongångar den här fredagen från Bruce Springsteen, Human Touch. Det är dags för tävling. Du kan tävla hem en hytt för två och middag hela konkarongen på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Ring in nu på 020 410 410. Jag kommer att presentera ett litet kort quiz. Tar du det, då tävlar du alltså hem hytt, middag för dig och en vän till Rockklassikers kryssning. Det här kommer bli magiskt. Ring nu 020 410 410.

0: Då är det dags för tävling. Jag har en hytt för två och middag till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Och jag har Peter med mig på telefonen. Hur pepp är du att vinna den här hytten?
1: Jamen, jag är meget pepp. Jag syns det är meget sjovt.
0: Åh, vad härligt med lite danska så här på fredag förmiddagen. Men du bor i Sverige?
1: Ja. Det gör jag.
0: Ja, men det är väl bra, för Viking Line Glory, den står ju i Stockholm. Det är därifrån vi åker fredag den 13 november. Men gillar du att kryssa?
1: Ja, meget gärna. Krysstak, det är dejligt.
0: Det är dejligt. Har du åkt på kryssning med oss tidigare på Rockklassikers kryssning?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Men då är det dags.
1: Det hoppas vi.
0: Ja, men Peter, det är väl ingen tid att spilla här. Då kör vi igång med quizet. Fråga nummer ett. Bosse Lindmark ska ju gästa rockklassiker All Stars, men i vilket band är han originalsångare? Är det i Dalton, Easy Action eller Treat?
1: Dalton.
0: Ja, men visst är det det. Dalton är rätt svar. Då har vi fråga nummer två. Joakim Kans och hans Hammerfall har gjort en populär cover på en gammal Melodifestival-låt. Vilken? Kom och ta mig med Brandsta City Släckers. När vindarna viskar mitt namn, Roger Pontare, eller Waterloo med ABBA?
1: Det må vara Waterloo, ABBA.
0: Nej, det är fel. När vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare skulle vara rätt svar.
1: Okej.
0: Men Peter, du har en ny chans i eftermiddag. Klockan 3 så tävlar Janne Innanfors ut en ny hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. En hytt för två alltså med middag. Jag hoppas du chansar igen och stort lycka till. Och tack för att du ringde.
1: Ja, tack. Keep on.

0: Ny chans att tävla hem en hytt middag för två personer till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Det har du nu i eftermiddag med Janne Innanfors klockan 3. Missa inte det. Det här är årets händelse. Alldeles strax den här fredag förmiddagen ska du få både Def Leppard, Stones, Tom Petty och AC/DC.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

De har ju turnerat i över 60 år, Rolling Stones. Svänger är den också, Sympathy for the Devil, som du får av mig, Nina Söderqvist, den här fredag förmiddagen. Ja, någon som har turnerat många år, kanske inte lika många, men dock, det är Bryan Adams. Och idag släpps biljetterna till nya Europa-turnén Roll with the Punches Tour 2027. Och det blir tre stopp i Sverige, Malmö den 30 april, Göteborg 2 maj och Stockholm 5 maj. Och som sagt, biljetterna har nu släppts idag. Och Bryan Adams, han är ju inte bara en fantastisk låtskrivare, han är också en väldigt skicklig fotograf, har ju bland annat fotograferat för både Vogue och Harper's Bazaar. Även ställt ut bilder på Fotografiska i Stockholm. Så nu backar vi tillbaka bandet till 1991, albumet heter Waking Up the Neighbors. Jag får goda minnen, nostalgi, och han har då skrivit den här låten tillsammans med producenten Matt Lang, som också känner för låtar till bland annat AC/DC och The Flappard. Så här kommer han, Sverige aktuella Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Har du några sköna planer till helgen? Jaha, jag tycker att du ska hänga här med mig, Nina Söderqvist, för att jag kommer bjuda på Deep Purple-helg och också tävla ut två biljetter till dig och en kompis då bandet kommer till Sverige i oktober, både till Stockholm och Göteborg. Gå in på sociala medier nu och anmäl dig, så kan det alltså bli du som tar hem två biljetter till Deep Purple när de gör sitt Sverigebesök i oktober. Alldeles strax den här fredagen ska du få både Neil Young, Black Sabbath och Mr. Big.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

Det är ju bara gitarristen i ZZ Top, Bill Gibbons, som finns kvar i livet. Basisten Dusty Hill gick bort 2021 och Frank Beard tidigare i år. Nu säger jag det här för din skull, för du vill inte sitta där nästa fredag eftermiddag och bli avundsjuk på vinnaren av kassavalvet, över 500 000 kronor. Och det enda du behöver göra för att vara med och tävla, det är att skicka iväg ett sms. Ordet är vinn till 72104. Så! Går hur lätt som helst. Och så behöver du komma ihåg summan 508 350 kronor. För när, vi hoppas att det blir du nu då, blir uppringd nästa fredag eftermiddag. Då kommer du få frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och kan du då säga på öret 508 350 kronor, då är pengarna dina.

Brian May ifrån Queen har ju berättat nu i veckan att han sannolikt inte kommer att turnera något mer med Queen. Efter 50 år på vägarna vill han prioritera familj och sin frihet. Det kan man väl fatta. Men han utesluter inte att vi kommer att eventuellt kunna se Queen som avatarer i Storbritannien. Till exempel som vår svenske Björn Ulvaeus har gjort med Abbas musikskatt. Så vem vet? Vi fortsätter den här fredagen med den 100% rock på jobbet från Iron Maiden, Iggy Pop och Whitesnake.

Iggy Pop, The Passenger, fredag på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag tänkte på en sak. Visste du att myggor är veganer? Va? Ja, alltså framförallt tjejhonan, när hon föds då lever hon på blomnektar. Ja, vad mysigt. Men sen då när hon blir könsmogen, då jädrar vill hon ha blod, för då ska hon föröka sig. Ja, det är då vi ligger illa ute. Men nu håller forskare på att hitta ett doftsystem som ska styra myggorna, som då doftar blomnektar, så att myggorna bara, oh, där är det en människa. Men nej, då ska man då styra dem till en fälla. Jag tycker det är genialiskt, jag hoppas det funkar. Alltså det finns väl ingenting som kan förstöra en härlig sommarkväll mer än... Åh, gud. Och vet du, myggorna kan faktiskt känna att du andas. Ja, det är inte så att de har bra syn och stora ögon och ser dig. Nej, utan de upptäcker koldioxiden i utandningsluften. Och då hittar de oss, de jädrarna. Och sen har jag också tänkt på att, åh, det är så bra när det är torrt ute, för då förökar sig inte myggorna, då dör de. Inte riktigt sant har jag fått lära mig. Utan myggor behöver ytterst lite vatten för att överleva. Och även äggen kan liksom ligga i träda. Och sen när det kommer lite fukt, då kläcks de. Det här fick jag lära mig i Morgonrock av Jonas Hasse och

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Status Quo, In the Army Now, fredag på rockklassiker och innan dess både Metallica och Whitesnake. Mår du lite extra bra idag? Kan det vara så att det känns lättare i kroppen, mer positiva tankar? Då är du inte konstig. För enligt forskningen mår vi bättre på fredagar. Vi blickar fram mot helg och ledighet. Och den här fredagen ska du få både U2, Tenacious D och Kiss av mig, Nina Söderqvist. Så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Färgbojantan.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Tydligen så härjar det ju nu en ny stöldliga i Uppsala trakten som snor fartkameror. Och jag fattar, det här är ju en dyr grip. Det kostar ju typ 300 000 att ersätta en stulen fartkamera. Och nu har man stulit ungefär 7 stycken. Polisen tror ju definitivt att det är en liga. Men om det inte skulle vara en liga, och om det liksom är privatpersoner, vad ska man med en fartkamera till? Ska man ställa den utanför kylskåpet liksom? För att äntligen få bevis på vem fasen är det som äter upp all ost på nätterna? Eller, alltså, ja, kanske vid sängkanten. Åh, 14 sekunder, älskling, nytt rekord. Lockande tanke. Nej, hörni, vi håller reda på mitt och ditt, tycker jag. Det är fredag på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.

0: Jag hoppas du har en bra lunchtimme och tack för att du spenderar den här på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och Hooters var väl lättsmält, tänker jag, Johnny B. Jag har skickat ett sms till kassavalvet så att du kan tävla hem över 500 000 kronor nästa fredag. Om inte annat, här kommer en påminnelse.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

Gillar du Ozzy Osbourne? Ja, men då ska du definitivt åka med på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. För vi har ju Marcus Zachrisson Rubin med oss ombord. Han åker ju dagligdags runt med sitt Ozzy Osbourne Tribute Band, så han kan det där. Förutom honom har vi ett fullspäckat rockklassiker All Stars som kommer bli supportad av Joakim Kanz, Kim Marcel och Dag Finn. Jag och Nina Söderqvist kommer ta ton. Tributebandet Angus som tolkar AC/DC. Alla programledare är ombord. Det här kommer bli årets åktur. Fredag den 13 november. Missa inte rockklassikers kryssning. Och redan nu i eftermiddag hos Janina Fors klockan 3 kan du tävla hem en hytt för 2 med middag och hela konkarongen, så missa inte det. Och är det så att du inte kan ringa i eftermiddag, då har du ny chans nästa vecka.

0: Innan jag lämnar studion för den här veckan så påminner jag om att gå in på våra sociala medier och anmäla dig för att tävla hem två biljetter till Deep Purple då de kommer till Stockholm och Göteborg i oktober. Ja, jag skulle så väldigt gärna vilja ringa upp dig imorgon och på söndag då vi har Deep Purple-helg och säga grattis! Du har vunnit två biljetter, men det kan jag inte göra om du inte går in och tävlar. Alldeles strax kommer Jenny Innanfors in i studion och tar dig vidare och ger dig en alldeles förträfflig fredag eftermiddag här på Rockklassiker. Jag tackar för mig och är tillbaka igen imorgon. Puss och kram!
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Tusen tack.
1: Dessutom

Alice Cooper, Bed of Nails. Klockan är 2:04 denna fredag. Äntligen snart helg. 9 oktober är det. Janne Innanfors heter jag, och här under den här eftermiddagen ska vi bland annat snacka om band du kan se nu till helgen på olika platser runt omkring Sverige. Brukar jag ge lite tips om så här på fredagar. Dessutom kan du vinna dig ombord på Rockklassiker kryssningen, detta vid 3-tiden. Och så ska vi snacka den största pumpan i världen. Det här snackar man lite om i morgonrock också i morse. Sen har jag en ganska opopulär åsikt, skulle jag tro, i det som det snackas en hel del om på sociala medier just nu. Den här gitarristen eller vissångaren William Sundman Säf, som blivit avvisad från tunnelbanan nu senast, innan han ens plockat fram gitarren. Det tänker jag snacka om och delge min opopulära åsikt, för det känns som att de andra står vid en annan, nämligen. Och den stora grejen, stora nyheten, breaking news. Ian Hill från Judas Priest, 57 år, pensionerar sig. Det kommer jag prata mer om alldeles strax. Men nu, Genesis.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Metro Crew, Dr. Feelgood här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och bara för en liten stund sedan så kom nyheten att Ian Hill i Judas Priest, alltså basisten, han pensionerar sig. Detta ska vi prata mer om alldeles strax. Då tänkte jag också passa på att hylla honom för lång och trogen tjänst. Det blir lite Priest här i rockklassiker strax. Då får du också Metallica och Guns N' Roses.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med dig här på rockklassiker. Du hörde Metallica med Nothing Else Matters. Men nu ska vi fokusera på en annan herre som för typ en timme sedan gick ut och berättade att han ska pensionera sig från rocken, 57 år. Ian Hill pratar vi om, Judas Priest. Det är ju på grund av svår artrit och senskada i vänster axel. Han har ju kört massa på smärtlindrar de senaste åren. Så att han känner att nu vill han satsa på att vara där på heltid för sin familj. Det funkar inte helt enkelt längre. Och Uriah Heeps bassist Dave Rimmer som hoppat in tidigare från honom tar över nu framöver i Judas Priest på heltid så att säga. Ian Hill, jag tänkte att vi ska hylla honom ändå, en för lång och trogen tjänst. Det är ju tack vare honom som bandet hittade Rob Halford. Det var ju Ian som var tillsammans med Rob Halfords syster Sue som tipsade då om sin sjungande brorsa Rob Halford, och det var ju när Priest behövde en sångare också. Så en rätt lyckad familjerekrytering får man ändå säga. Stort tack till Ian Hill för alla dessa år. Vi kör You've Got Another Thing Coming med Judas Priest här nu i Rockklassiker.

0: Alltid spännande och få reda på hur mycket kassavalvet här på Rockklassiker har fyllts på med till nästa fredag. Det ligger en hel del där i, kan jag säga. Och är du sugen på att kunna vinna det, då måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Och så måste du vara över 18 år för att vara med och tävla. Och framförallt då också komma ihåg summan. Det ligger 508 350 kronor i kassavalvet. Och de kan bli dina om du skickar ett sms där du skriver vinn till 72104. Och kom ihåg summan alltså, 508 350 kronor. Nu om en liten stund då ska jag bland annat bjuda dig på Black Sabbath. Det blir lite Van Halen och Nirvana. Och så kommer du ju kunna vinna. Ja, vad kommer du kunna vinna? Vad är en tävling? Strax kan du vinna detta.
1: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
2: Vi syns ombord.
3: Ja, men tack så mycket.
1: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

Changes med Black Sabbath här i Rockklassiker. Klockan den har blivit 3. Janne Innanfors med dig här och nu ska vi tävla ut en hytt för 2 personer med middag till vår rockklassikerkryssning på Viking Glory fredag den 13 november. Alla vi programledare kommer vara på plats. Det kommer också finnas underhållning i form av Nicke Borg på scen. Det är AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute. Och så är det ju Nina Söderqvist som leder Rockklassiker Allstars med gäster såsom Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Vill du haka på? Ring då in. Testa att köra ett quiz på 3 frågor. Har du 3 rätt så vinner du ombord. Ring 020 410 410 och gör det nu.

0: Nirvana med Smells Like Teen Spirit. Här är Rockklassiker när vi nu ska tävla om en hytt på Viking Glory fredag den 13 november. Rockklassiker kryssningen är som gäller. Och med mig har jag Maria från Sundsvall. Hallå Maria, vad tänkte du hitta på mig i helgen?
1: Ja, men du, så långt har jag inte kommit än.
0: Okej, du tar en minut i taget.
1: Ja, men precis. Jag är så pokad på det här nu.
0: Jag förstår, du är laddad. Då kör vi väl igång då. Det är tre frågor, du kommer få tre svarsalternativ och så rättar vi i efterhand. Är du redo så ställer jag första frågan.
1: Ja, men jag är redo.
0: Hur många studioalbum har nu Europe släppt? Är det A, 8 stycken, B, 10 stycken eller C, 12 stycken?
1: Jag tror att det är 12.
0: Du tror att det är 12, så att du är det där. Sen andra frågan, hur många kilometer i timmen är 10 knop? Är det A, runt 18 kilometer i timmen, B, runt 20 eller C, runt 25?
1: Vad sa du, alternativ?
0: A, 18 km i timmen, B, 20 och C, 25. 10 knop.
1: A, tror jag. 18 någonting.
0: A, 18. Sista frågan. Hur gammal är Dag Finn som ska med på kryssningen? Är det A, 56, B, 58 eller C, 60?
1: Jag tror att han är 58.
0: Jag tror att han är 58. Då ska vi väl rätta då och... Första frågan var hur många studioalbum Europe hade. Du gissade på 12. Det stämmer, det är 12 nu. De har ju nyligen släppt den 12. Sen var det kilometer i timmen, hur mycket 10 knop är så att säga i kilometer i timmen. Där satte du 18. Bra jobbat, den hade inte jag kunnat. Sista, då gäller det på hur gammal Dag Finn. Jag kan säga att han fyller år den 24 oktober. Så om, vad är det, några veckor så blir han ett år äldre. Men hur gammal var han då? Var han 56, 58 eller 60? Du sa 58. Och det är helt rätt! Du ska med på rockklassikerkryssningen!
1: Yes! Yes!
0: Stort grattis Maria!
1: Ja, men tack så mycket!
0: Vi ses där helt enkelt!
1: Ja, det gör vi!
0: Ja, bra! Ha en härlig helg nu, vad du nu än hittar på!
1: Ja, tack!
0: Du får fira!
1: Det ska jag göra, det lovar jag!
0: Härligt!

0: Rainbow med sin supergarn här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och just nu så har en debatt blåsat upp om levande musik i kollektivtrafiken. Detta efter att en trubadur, William Sundman Säf, och andra musiker från tunnelbanetåget då blivit avvisade innan de ens hunnit spela, eftersom då ordningsvakterna befarar att de ska plocka upp sina instrument. Vad tycker du egentligen? Ska man få spela musik i kollektivtrafiken? Ring in på 020 410 410 eller mejla mig på janne@rockklassiker.se. Jag själv står för en ganska opopulär åsikt, verkar det som, och jag ser inget konstigt med det faktiskt att han blir avvisad. Mer om det alldeles strax. Då får också AC/DC och Red Hot Chili Peppers.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här

Hoppas du har njutit en fredag eftermiddag. Snart helg, Janne Innanfors med dig på Rockklassiker. Jag tar ju semester efter den här fredagen faktiskt. Ska iväg på älgjakt hela nästa vecka, så att då hoppar Nina Söderqvist in här istället för mig. Du, nu ska vi snacka om den här debatten som blossat upp om kollektivtrafiken och huruvida trubadurer får spela i till exempel tunnelbana eller buss eller så vidare. Det här är ju William Sundman Säf som har varit och blev avvisad från platsen av väktare. I och för sig hade han, så satt han inte och spelade, utan man befarade att han skulle spela och plocka bort honom därför. Och det är ju inte så konstigt egentligen, tänker jag, för det var ju så man tog arga snattaren också. Han gick till samma butik och snattade massa kött från. Och det är lite samma sak här, tänker jag. Men jag tycker ändå att man inte ska få spela i en buss eller tunnelbana. Sitter man där, du ska liksom in på jobbet, du kanske är som mig lite morgontrött någon dag, vill bara ta dig fram, måste fokusera på någonting, då vill du inte ha någon som står och liksom spelar och skriker bredvid dig, tänker jag. Och så är inget konstigt med det. Och sen är det en massa andra grejer också som man får liksom betänka. Det ska liksom vara fri gång, det är ju massa ställningar och sånt som de sätter upp på folk som filmar, så att det blir trångt, vårdpersonal kommer inte fram och så vidare. Så ett jäkla liv. Nej, jag tycker att nog är helt rätt. Stå och spela någon annan ställe istället, där man faktiskt kan gå ifrån om man nu känner för det. Vad tycker du? Ring in på 020 410 410 eller mejla mig på janne@rockklassiker.se.

0: The Boss. Här är då klassiker. Hoppas du har en härlig fredag eftermiddag så här långt. Janne Innanfors med Erik, kvart i fyra och klockan blivit. Det blåser ju en hel del som du har märkt säkert, i alla fall på de allra flesta ställena i det här avlånga landet. Men på Gotland nu så har man utfärdat en gul vindvarning. Det är flera flyg som alltså ställs in mellan Arlanda och Visby under den här fredagen, så att du har koll på det. Även färgerna är faktiskt försenade. Det ska vi inte prata om nu, utan om en liten stund ska jag prata mer om Aerosmith. De ska göra lite speciella gig och nu har kommit ännu mer information angående detta. Jag kommer också att spela Scorpions, Bittersweet och Rammstein. Men nu över till mer väder här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är nytt regn som drar in över Västra Götaland ikväll, samtidigt som regn och blåst hänger kvar längs delar av ostkusten. Kallare luft sprider sig söderut och temperaturen kommer i norra Sverige ligga mellan 0 och 4 grader och i södra mellan 6 och 11 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
3: Grattis Maria!
0: Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: Idag är det idag.
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

grön här i Rockklassiker, för det är Aerosmith som ju är aktuella med sina två specialspelningar på Hollywood Bowl i Los Angeles den 29 oktober och 1 november. Man tar ju med massa vänner så som Run DMC, Black Crowes, Billy Idol med flera. Sen skulle man ju ta med Slash och Duff McKagan, men nu har man istället sett till så att hela Guns N' Roses kommer dit och lirar. Häftig konsert, synd att det inte är lite närmare. Vill du veta konserter som är lite närmare, som är här i Sverige nu till helgen om du har den oplanerad, så är det ikväll i Norrköping på Arbis Hardcore Superstar som kommer att lira. The Fleshtones, Garage Rock veteranerna som firar 50 år, spelar i Linköping ikväll, sen imorgon drar man vidare till Västervik. Och på lördag där i Göteborg så är det en metalfest, Ice Cream Metal Fest, Monument 031. Från 16:30 imorgon så är det 9 metalband som lirar. Och i Malmö på lördag, Teddy Bears på plan B. Lite tips här från Rockklassiker, men nu Sweet och Ballroom Blitz.

0: Klassiker och i morgonrock i morse, där kunde man återigen höra Man vs. Machine som de nu kör varje fredag. Det är alltså ett inslag där morgonrock med Jonas, Hasse och Linda helt enkelt tvingar Jonas att berätta en rolig historia och sen ska en AI då försöka att bräcka den roliga historien med en ännu roligare historia. Vill du höra hur det gick, då kan du gå in och lyssna på Morgonrock Daily där poddar finns. Jonas, Hasse och Linda, de är tillbaka igen efter den här helgen direkt från måndag morgon klockan 5:30. Nu om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du ringa in och testa dina introkunskaper, då ringer du 020 410 410. I prispotten idag har jag öronproppar och dessutom rockklassiker regn poncho som ju man verkligen behöver, om i alla fall om jag kollar ut här nu. Det regnar ju på många ställen runt omkring Sverige, så att ring in om du vill vara med och tävla, 020 410 410.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Tack för att du är med, Janne Innanfors, här denna fredag eftermiddag. Rockklassiker lyssnar du på, och igår satt jag och min flickvän faktiskt och sträckkollade på en ny serie på Netflix. Below heter den, som skulle vara lite så här thrilleraktig. 6 avsnitt var det, var perfekt, och slöglo rätt igenom. Varna lite för att det känns ganska B ibland, tyckte i alla fall jag. Men det var lite kul att det var en svensk skådespelare med också, för den största skådespelaren Josh Hartnett som är med i serien. Sen är det Alexander Karim som faktiskt gör ett jäkligt bra jobb. Snackar svenska då och då också i det här. Jag ska inte avslöja mer, men den finns att se. Du vill tävla i tre intro om 30 sekunder, då kan du ringa in och anmäla dig på 020 410 410.

0: Finn Lizzy med The Boys Are Back In Town. Du hörde den här i Rockklassiker. Äntligen fredag, Janne Innanfors med dig. Och nu är ju äntligen också dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, jag är med mig Jörgen från Stöde. Du Jörgen, vad händer i helgen egentligen? Händer det något kul?
2: Ja, vi är discgolftävling på söndag.
0: Discustävling?
2: Discgolf.
0: Ja, okej, discgolf. Jag tänkte det. Ja. Ja, men det är ju skitkul.
2: Ja, det är för jävla roligt.
0: Ja, men härligt. Det blir nog toppen. Nu ska vi se om du kan fira redan då. Om du kan sätta tre intron här. Då vinner du lite öronproppar och regnponcho som du kan ha med dig om det blir dåligt väder också.
2: Precis.
0: Mm. Är du redo så kör jag igång låtarna, Jörgen. Det är bara ropa ut när du kan dem.
2: Ja, det är just det.
0: Ja, vi kör. Mötley Crüe.
2: Älskar jag kunna.
0: Den här då?
2: ZZ Top.
0: Jajamän.

0: Dagen! Den där slottet, jajamän, där har du rätt i alla fall. Resten gick så där, men du kommer kunna dem när jag säger det nu. För att den första är ju Metro Crew, Girls, Girls, Girls. Och sen sa du CC Top och du kommer känna igen den nu när jag säger LaGrange. Asch. Eller hur man nu vill uttala det.
1: Ja, men... det är som vanligt, förra gången kunde jag också en. Och sen stöp jag också på såna här låtar som man, ja, man kan då, men det, vad fan.
0: Ja, jag fattar. Men du får en fantastisk helg ändå, Jörgen. Hoppas att du vinner på söndag då.
1: Ja, det kan bli tufft det också, men jag gör mitt bästa.
0: Ja, det är toppen. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
1: Ja, men, hej.
0: Hej. Ja, ny chans igen. På måndag då kommer det att chansen att tävla i tre intro om 30 sekunder igen. Vid samma tid, precis som vanligt. Nu kör vi just AC/DC, inte Back in Black som var med i introt, däremot Thunderstruck. Här är Rockklassiker.

0: ACDC här i Rockklassiker, ingen helg utan dem. Janne Innanfors med er, jag kommer en liten stund. Ska vi prata om det här att not all heroes wear capes. Det är något som har hänt i England, i Norwich faktiskt häromdagen, som var klockrent. Måste prata mer om detta alldeles strax. Då blir det också lite Green Day, blir Kiss. Jag kommer också få hit artisten Fällin, som bland annat tävlade i Idol för massa år sedan, har sedan dess turnerat och släppt plattor och ska nu släppa ett nytt album nästa fredag. Hon ska komma förbi efter 17:30 här och spela live för dig en av låtarna som hon faktiskt släpper i akustisk tappning. Härligt med lite live musik för att välkomna helgen här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Nytt regn drar in över Västra Götaland ikväll, samtidigt som regn och blåst det hänger kvar längs delar av ostkusten. Det blir kallare luft som sprider sig söderut och temperaturen ikväll, den kommer i mellersta och södra Sverige ligger mellan 2 och 11 grader och i norra Sverige mellan 0 och 4 grader.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet.

Fredag eftermiddag, Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och ibland hör man ju det här med att not all heroes wear capes. Men vissa gör faktiskt. I engelska Norwich igår var en man som var utklädd till Batman på väg till en fest när han såg då en handväska stjälas. Tillsammans med två andra festdeltagare som också var utklädda till superhjältar så sprang de efter tjuven, fick tillbaka väskan, kunde återlämna den till ägaren. Det här är ju klockrent tycker jag. Själv var jag Batman på festivaler förr i tiden och då botade jag bakfylla, sprang och tog av folk en återställare helt enkelt. Det här var mycket bättre måste man ju faktiskt säga, däremot klockrent när sånt händer. Snart närmar sig Halloween också för den delen. Det är kul. Nu blir Queen och David Bowie tillsammans i Under Pressure här i Rockklassiker.

0: Given in America med Sounds här i Rockklassiker i Amerika. Där gillar de ju hockey. Och gör du också det så tycker du ska gå in på rockklassiker.se, för just nu har vi där ett hockeyquiz. Och är du med där så kan det vara du som blir uppringd på en fredag och belönas med 500 kronor i presentkort från XL Bygg och dessutom en supportmössa med ditt favorit SHL-lag. Så in på rockklassiker.se och tävla nu. Här om en liten stund ska du få livemusik för att välkomna helgen. Detta utav artisten Fellin, som ju kom sexa i svenska Idol när hon var tonåring. Sedan dess har hon gjort massa grejer, skrivit musik åt Adam Lambert i Queen, turnerat med Royal Republic, The Chainsmokers, Agnes, Icona Pop med flera. Hon kommer in här och kommer spela en låt från sin nya platta som släpps nästa vecka. Dessutom ska jag bjuda på Metallica och Skid Row.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och nu också artisten Fällin som bland annat kommer sexa i Svenska Idol som tonåring. Jag har gjort musik åt Adam Lambert i Queen, turnerat med Icona Pop, Royal Republic med flera. Aktuell med nyplatta nästa fredag, men här för att spela upp en av låtarna i akustisk tappning, senaste singeln. Mer om det strax, men först tänkte jag Fällin som är här också med sin gitarrist Douglas, att ni ska svara lite på den här debatten som varit idag om levande musik i kollektivtrafiken. Detta efter att trubaduren William Sundman Säf och andra musiker blivit liksom avvisade från tunnelbanan i Stockholm trots att man inte hade gitarrerna uppe. Men det här är ju ett snack liksom om man ska spela musik i kollektivtrafiken överhuvudtaget. Vad säger du Fällin? Vad tycker du om det här?
1: Jag känner att så här, fan, världen behöver mer kultur, inte mindre. Alltså vi behöver, alltså musik är fan glädje. Och sen är det också så här, om vi tar just det här situationen så jag blir fan förbannad, för att jag bara också så här, men vad ska vi då börja avvisa liksom folk som är så här på, alltså vi har ett fungerande system där vi finns tunnelbanan, vi har liksom kollektivtrafiken. Alltså alla ungdomar som ska åka till replokaler, vad ska de börja åka taxi? Alltså det är nog svårt för kulturarbetare som det är. Vi behöver inte göra det svårare.
0: Fast nu är det ju för att han egentligen har stört tidigare och dessutom filmat. För det är ju inte lagligt att göra det så. Utan du får ju faktiskt inte göra det i själva tunnelbanorna. Jag kan känna så här, egentligen kanske inte bryr mig jättemycket. Men jag kan ändå förstå att han blir avvisad från tunnelbanan. Står man liksom vid en perrong eller något sånt, då kan ju personen, alltså folket, väljer att gå därifrån om man vill eller stanna om man vill det. När det är i tunnelbanan så känns det lite som då är man på väg från plats A till B. Mm. Jag kanske är svinbakis, jag vill inte ha en vis poet framför mig i knät liksom.
2: Tvångskonsert.
1: Jag vet inte, jag har ju själv spelat, inte i tunnelbanan men på perrongen och kört liksom.
0: Ja men det är fan, då kan man välja själv känna. Då kan man ju gå därifrån om du skulle känna att du inte vill höra det.
1: Ja.
0: Men nu är du inte här för att diskutera tunnelbanan direkt, utan du släpper ju ny platta nästa vecka på fredag. Redan där. Den heter President of My Own Fan Club och sen ska du ut på Europaturné också nu i slutet av den här månaden. Men du ska köra en låt från nya plattan, nya singeln Running Red Lights i akustisk tappning. Varsågod.

0: den här låten är grym. Running Down a Dream. Tom Petty är rockklassiker. Janne Innanfors med dig om en liten stund. Då vänder vi blad och blickar in i sportens värld. Och blir det dags för sportsnack varje vardag efter klockan 18. Så har du en timmes sport om fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Jag kommer dessutom att ringa upp Daniel Disko och Kristoffersson. Snacka derbyt på söndag. Hammarby-Djurgården vad gäller fotboll. Damerna håller på just nu faktiskt att spela playoff till fotbolls-VM i Brasilien. Och jag tänkte snacka lite om den stora snackisen efter gårdagens SHL-omgång får man ändå säga var en intervju efter matchen mellan HV71 och Rögle. Mer om det strax så blir också Van Halen och Ozzy Osbourne här i Rockklassik.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är regn som drar in över Västra Götaland ikväll och fortsatt blött och blåsigt längs delar av ostkusten. Blickar vi framåt med helgen däremot så bjuder det på regn och skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I norra Värmland och Dalarna och delar av södra Norrlands inland kan det dessutom bli snö. Temperaturen imorgon på morgonen kommer ligga mellan 0 och 12 grader i södra och mellersta Sverige och i norra Sverige mellan minus 2 och plus 3 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
4: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
5: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
3: Fabianten.
4: E.T.
5: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
3: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: på rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på så här småjoggar och småstretchar lite just nu.
0: Varje kväll mellan 18 och 19.
3: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på rockklassiker.
4: Presenteras av Excel.

0: Varmt välkommen in i Sportsnack. En timmes sport varje vardag här i Rockklassiker från 18. Och Janne Innanfors med dig här. Lite senare ska jag ringa Daniel Disko Kristoffsson från Sportbladet. Snacka derbyt som väntar på söndag inom Allsvenskan. Det är Hammarby mot Djurgården. Alltså tabelltvåan mot tabelltrean. Jag tänker också nu säga att damerna har dragit igång sin VM-playoff mot Litauen borta. Det kommer att avgöras under två matcher här. Den som vinner båda mötena går sedan vidare ytterligare en playoff. Och sen kan det finnas en VM-biljett till Brasilien för svenska damerna. Hoppas på det. Heja Sverige! Tänker ta lite avstamp också på gårdagens SHL. Det var ju HV71 mot Rögle. Rögle lyckades vinna med 4-3 på bortaplan. Men stora snackisen var det som hände efteråt i intervjun med Luke Kobler, spelaren i Rögle, som berättade vad som egentligen hade sagts enligt honom med Nikola Pašić, som de hade tjafsat hela matchen i HV71. Och så här lät det.
1: Nej, men Pašić åker runt på isen och försöker ligga tuff och kalla min morsa för hora, så då får han stå upp för sig själv och kunna fan visa det på en ordentlig sätt.
2: Är det sant? Sa han så?
1: Ja.
0: Ja, nivån går ju att diskutera, men det blir ju så när man har tonåringar på isen och andra sidan. Det här är ju svårt att säga vem som har sagt vad. Det kommer vi aldrig kunna bevisa, men en idé är väl att micka hockeyspelarna. Tycker de det? Ja eller nej? Nu blir det på Claimers där I'm Gonna Be i Rockklassiker. When I

0: Sportsnack i rockklassiker. Här får du de största snackisarna och lite mer fokus på fotboll och hockey varje vardag från klockan 18 alldeles strax. Då ska jag ringa upp Daniel Disco Kristoffersson från Sportbladet. Han har ju koll och jag kommer fråga honom lite inför derbyt här nu på söndag. Det är ju Hammarby mot Djurgården i Allsvenskan. Dessutom så kommer du föra Whitesnake och Journey.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter Sportsnack på rockklassiker.

0: Green Day, här är Sportsnack i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och på söndag då nalkas ett derby, Stockholms derby, Hammarby-Djurgården klockan 2 på söndag eftermiddag. Det är alltså tabelltvåan mot tabelltrean, och för att reda ut det här så har jag med mig Daniel Disco Kristoffersson från Sportbladet som kan allt det där. Min första fråga, Disco, det blir som djurgårdare, hur mycket vinner vi med?
1: Ja, precis. Det är ju alltid lika svårt att förutspå resultat och prestationer så här, efter ett landslagsuppehåll. Och framförallt efter ett sånt här långt landslagsuppehåll, rekordlångt. Så att, nej, jag brukar säga alltid kryss i derbyn, men just nu känns det väl kanske som att det är lite fördel Hammarby, va? Känns det som.
0: All right, ja, vad är snackisarna egentligen inför den här matchen?
1: Nej, men det är ju ganska många. Framförallt är det ju då Bodris status. Det har ju varit lite sådär osäkert här, med tanke på han var ju en stjärnvärvning som värvades för 40 miljoner. Fick problem med knäna. Och sen så under landslagsuppehållet så åkte han ner till Serbien för att få en second opinion av en riktig liksom Europas bästa knäspecialist. Så det var ju många Hammarbyare och tränare Henrik Rydström då, som var lite orolig där om det skulle vara någonting med knät igen, den här gamla skadan som han har haft. Men det var lugnt. Jag var ute på Årsta för pressträff med Hammarby idag och snackade med Bodri, och han hade fått positiva besked. Han var redo för att spela. Så att Bodris vara eller inte vara var en av de större snackisarna. Samtidigt då är väl en annan snackis Besara. Han, om han ska spela derby eller inte, han var ju petad nu ett tag under Rydström, men alla vet hur han går för i derbyn, men jag skulle bli förvånad om han startar. Jag tror han börjar på bänken, för det har gått så bra. Och sen då duellen mellan de två tidigare lagkamraterna i Groningen i Holland, Christian Lien, skytteligaledare på 16 mål, och Paulus Abraham, skytteliga trea på 14 mål. Det är den duellen som man också ser fram emot.
0: Kort då, är det kört, eller kört kan jag inte säga, men är det klart att Sirius vinner Allsvenskan, eller kommer den här matchen kunna ändra på det så att säga?
1: Nej, men jag tror att det här kommer leva, tror jag, absolut. Jag tror ingen av Sirius, tror jag, de darrar väl lite nu också med tanke på att guldet var klart här för några månader sedan. Samtidigt tror jag att den som förlorar derbyt då, den är nog helt borta, för då har man tappat för mycket. Men jag menar, vinner Hammarby så är man ju med i allra högsta grad. Och Rydström sa väl där också att på pressträffen här att de ska ge en chans och vara med ända in i kaklet. Och ja, vi hoppas det för jämnhetens skull, och för att vi ska behålla spänningen så länge det går.
0: Ja, grymt. Du, resultatmässigt, vad tror du, blir kryss eller?
1: Nej, jag tror han har vunnit 3-1.
0: Aj. Tack så jättemycket. Disco Kristoffersson från Sportbladet för att vara med här i Sportsnack i rockklassiker.

0: Fotboll, hockey och de största sportsnackisarna varje vardag från 18 här på Rockklassiker i Sportsnack med mig, Janne Innanfors. Och går du in på rockklassiker.se så kan du just nu göra ett hockeyquiz. Testa dina kunskaper där och ha chansen att vinna 500 kronor i presentkort från Excelbygg och dessutom en supportermössa med ditt favorit SHL-lag då. Då är det rockklassiker.se som gäller. Daniel Svan, du är djurgårdare, men hur händig skulle du säga att du är?
1: Jag har inte byggt någonting så, men jag jobbar med... Jag är lastbilschaufför, men jag svetsar och inte byggare, så att det, ja, man gör det mesta.
0: Finns något verktyg du saknar?
1: Jag skulle vilja ha haft en cirkelsåg.
0: Ja, det är ju aldrig fel.
1: Nej.
0: Nej, att ha hemma, det kan vara bra. Men då kan jag ju berätta för dig att du kanske kan skaffa en sån nu då, för du har ju varit med i vårt hockeyquiz. Det gör att du belönas med 500 kronor i presentkort från Excelbygg och dessutom skickar du en varm djurgårdsmössa då också.
1: Kitos paljon!
0: Stort grattis Daniel och stort tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
1: Tack så mycket.
0: Sportsnack snart över, men gå in på Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Sportsnack med mig, Janne Innanfors, här i Rockklassiker, är nu över för denna dag. Tillbaka igen imorgon från klockan 18 alltså. Men jag sitter ju här hela eftermiddagarna från klockan 14, men tar nu lite helg. Jag ska faktiskt överraska tjejen som fyller år nästa vecka. Jag är ju på semester nu, drar iväg på älgjakt mitt i hennes födelsedag. Så jag ska överraska med att vi ska bo på någon sorts glampingaktig grej på en alpackagård. Det kommer bli intressant, tror jag. Det ska vi göra imorgon. Du får ha en fantastisk gjuten helg här nu. Och så får vi höras helt enkelt när jag är tillbaka från semestern.
1: Help!
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är regn som drar in över Västra Götaland ikväll. Och fortsatt blött och blåsigt längs delar av ostkusten. Blickar vi framåt med helgen däremot, så bjuder det på regn och skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I norra Värmland och Dalarna och delar av södra Norrlands inland kan det dessutom bli snö. Temperaturen imorgon på morgonen kommer ligga mellan 0 och 12 grader i södra och mellersta Sverige. Och i norra Sverige mellan minus 2 och plus 3 grader.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria!
5: Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: av Morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily.
2: Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det här är rockklassiker.
2: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God kväll, klockan har slagit 19 och det är fredag kväll. Bästa dagen i veckan, ja det tycker jag. Hoppas du håller med och vi ska prata om giftermål idag. Är det giftastankarna eller kanske skilsmässotankar? Det kan vara lika aktuellt det. Någonting som också är väldigt aktuellt, det är vår rockklassiker kryssning. Jag ska berätta om hur du kan tävla hem hytter för dig och en kompis till vår kryssning fredag den 13 november. Även en middag ska du få, eller två. Ja, det är helt fantastiskt bjussigt här på rockklassiker, för så jobbar vi. Och vi har ju vår 80-talstimme ungefär med knapp timme. Då vi fokuserar på det här härliga decenniet i en hel timme mellan 8 och 9. Så häng med bara. Ja.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Fantastisk låt av ett extraordinärt band skulle jag vilja säga. Queens Radio Gaga som rockar till den här fredagen lite extra. Jag kanske går du i tankar om att gifta dig med din partner, kan det vara så? Funderar ni på hur ni ska göra nu inför festen och hur det kommer bli och sådär? Då tänker jag att var jädra glad att du bor i Sverige där vi bara som bröllopsgäster slänger lite ris på er när ni kommer ut från kyrkan. Eller såpebubblor som man numera blåser för att spara fåglarnas magar. Ja, för hade du till exempel bott i Sydkorea, då är det en tradition att man ska slå brudgummen under fötterna med en fisk. Helt normalt, eller hur? Ja, vad mer tokigheter kan hända om du bor på andra ställen i världen, det ska jag berätta för dig alldeles strax när du ska gifta dig. Iggy Pop, Rammstein och Kiss ska du få också. Häng med, fredag på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Jag vet inte om han var en obotlig romantiker eller totalt ambivalent eller bara, ja, jag pratar om amerikanen Glenn Scotty Wolf som är mannen som har varit gift flest gånger i hela världen. 29 gånger har han gängat sig. Alltså snälla, jag fattar ju att man liksom, när man kommer in i äktenskapet efter ett tag kan det bli lite, ja, kan bli lite tråkigt kanske och, var det så här hon var eller han var, jag vet inte. Men alltså, gifta sig 29 gånger, snälla rara. Hans kortaste äktenskap varade bara 19 dagar. Nej men snälla. Ja, nu lever ju inte Wolf längre. Han dog ju 97, 88 år gammal. Och ja, vad tror vi att han jobbade som då? Vad skulle du gissa? Han kanske var försäljare ute och reste mycket, tänker du. Därför träffade han fruar hela tiden. Nej, han var en amerikansk baptistpastor. Jajamensan. Där fick jag lära mig av morgonrocksgänget här på Rockklassiker. Du hänger väl med dem förresten? 05:30 varje vardag morgon kliver de in här på Rockklassiker. Ja, nej jag vet inte riktigt.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Det är Megadeth som rockar till den här fredagskvällen lite extra med Symphony of Destruction. Och snart, mina vänner, är det dags att vrida tillbaka klockan till det ljuva 80-talet. Oh, årtiondet då vi lyssnade på blandband på våran freestyle och satt framför tvn och följde Dallas och Dynasty. MTV gjorde musikvideor och VHS-filmerna var helgens stora glädje. Bon Jovi, Europe, Queen och en massa andra rockande band från 80-talet. Alltså en hel timme ska du få. Imperiet och Foreigner också. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Färgbojantan.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor.
7: Rockklassiker.

0: I think of the 80s. I think of a boombox.
1: En timme med den bästa rocken från 80-talet.
0: This is the 80s.
2: 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.
3: Are we all? Are we all? Are we all?

Om det var någonting man kunde göra på 80-talet så var det sångvänliga refränger. Precis som All We Are med tyska Warlock och Doro Pesch vid mikrofonen från 87. Ja, men erkänn att det var något speciellt med 80-talet. Alltså. Vi spelade in våra favoritlåtar direkt från radion på vårt blandband på kassett. Och så ja, hoppas man ju att programledaren skulle hålla tyst under introt så att man fick så mycket av låten med som möjligt.

efter hårdrock till brittisk bluesrock. För 1989 släpper Chris Rea den här rockklassiken The Road to Hell. Ja, du lyssnar på rockklassiker, tack för det.

0: You Too, Where the Streets Have No Name. Och vi fortsätter att frossa i det ljuva 80-talet den här fredagkvällen på Rockklassiker. Ja, det här årtiondet då, ja, jag minns ju telefonkatalogen hemma. Den var ju tjock och stor och det fanns ju telefonkataloger för varje del i Sverige, snälla rara. Man spelade in blandband på kassett och så samlas man fram på tvn och såg Nöjesmassaken, kommer du ihåg den? Och snart blir det både Meatloaf och Cher i drömduetten Dead Ring for Love och lite svensk punk med Ebba Grön, Scheisse. Du lyssnar på Rockklassiker.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassiker-kryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november.
4: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

För oss som minns 80-talet är det här inte så konstigt, men för dig som kanske är född efter, nu kommer någonting väldigt konstigt. Tänk dig att lämna hemmet och därmed är du onåbar. Alltså ingen kan nå dig. Så var det på 80-talet. Då ringde man hem till folk på en fast telefon. Alltså det var en sladd från telefonen in i väggen. Ja visst. Och svarade ingen, nej, då fick man ju försöka igen sen. Och skulle man träffa någon på stan, ja då bestämde man tid och plats i förväg. Och så var man på plats. För dök inte personen upp, ja då stod man ju där. Hur skulle man kunna kontakta personen då? Ja visst, det fanns telefonkiosker och sådär. Men då förutsatte du att den andra personen var hemma vid sin telefon. Med sladd i väggen. Ja, du fattar. Det fanns mobiltelefoner i slutet på 80-talet, men de var ju stora som en flyttkartong, och det var väldigt få som hade råd med det också. Ja, det var tider, det ljuva 80-talet, och det är det vi verkligen fokuserar på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar.

0: Wasted Years, en laddad textrad från Iron Maiden. Jag hoppas verkligen inte att du har den känslan i kroppen av saker du har gjort i ditt liv eller kanske till och med ditt äktenskap. Det är nämligen äktenskap jag ska prata om alldeles strax. Eller rättare sagt, vad vi gör innan vi ingår i ett äktenskap. I Sverige är vi inte så konstiga, vi slänger lite ris och tycker det är härligt. Men till exempel i vissa länder, då ska brudgummen bli slagen under fotsulorna med en fisk. Ja, inget konstigt med det, eller? Ja, du ska få höra lite mer tokigheter alldeles strax den här fredagen. Och även lite Bruce Springsteen, Evanescence och Paul McCoy och Led Zeppelin. Häng med.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Blev du tvingad att göra någon speciell ritual eller någonting tokigt, roligt innan du skulle gifta dig? Ja, det här beror lite grann på var i världen man bor. Men om man bor i Skottland, då ska man kladda ner brudparet. Det kallas för blackening, före de ska gifta sig. Alltså stänka ner dem med sirap, mjöl och fjädrar och sen visa upp dem ordentligt. Offentligt då. Alltså, ja, jag vet inte. Varför gör man så? Och i Tyskland, där börjar bröllopet med städning. Ja, först så krossar gästerna en massa porslin när man kommer in på bröllopsfesten. Och sen ska brudparet städa. Men gud, vilken härlig fest, hörrni. Ja, i Sydkorea där får brudgummen stryk på fötterna. Ja, gärna med en fisk. Man slår alltså brudgummen utan skor på fotsulorna. För att han ska liksom, det är som en prövning för att han sen ska orka gå hem med sin fru. Det är helt underbart. Ja, jag vet inte. Och i Frankrike har du hört talas om la soupe. Ja, det här är alltså under festen då, så ska man servera brudparet sin mat i en potta. Ja, det där var väl lite, jag vet inte. Och i Kina, där ska bruden gråta. Det här är en väldigt gammal bröllopstradition. Helst ska hela släktskapet hos kvinnan gråta innan. Och det är liksom, det är ett tecken på att hon inte ska ångra sig. Ja, jag vet inte. Men man förstår inte alltid de där olika grejerna. Som i Sverige till exempel, varför har vi kastat ris? Ja, det ska ju, det är en gammal koppling för fruktbarhet, välstånd och lycka. Numera gör vi kanske inte det, för vi tänker på fåglarna. Men ja, jag skulle nog föredra det faktiskt. Och i Kongo, där får man absolut inte le när man ska gifta sig. Tänk på det om du går i bröllopstankar. Du är min vän och du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, som är ogift.

0: Om precis en vecka, nästa fredag alltså på eftermiddagen, närmare bestämt klockan 3, då kommer vår vinnarambassadör i Kassavalvet att ringa upp en vinnare som har kammat hem över 500 000 kronor, närmare bestämt 508 350 kronor. Jag hoppas att det blir du, för du har väl smsat in ordet vinn till 72104, annars kan du liksom inte vara med och tävla hem 508 350 kronor. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla, och jag säger stort lycka till. Alldeles strax den här fredagskvällen fortsätter vi med både Mötley Crüe, AC/DC och Bon Jovi.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i Kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Kristin på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och

Gillar du AC/DC, då kommer du älska Rockklassikers kryssning, för vi har ju Angers, The Tribute Band, som spelar AC/DC-covers med oss ombord. Ett spektakulärt fullproppat, helt ljuvligt Rockklassiker Allstars. Jag och Nina Söderqvist vid mikrofonen tillsammans med Kim Marcello och Joakim Kans, Dag Finn. Alla programledare är ombord. Vill du så kan du gå in på rockklassiker.se och köpa din hytt, eller så gamblar du lite och så provar du att ringa in nästa vecka klockan 11 och klockan 15. Klockan 15 får du faktiskt prata med mig hela nästa vecka. Och då kan du tävla hem en hytt för två, middag, ja, hela tjottablängen som du alltså tävlar hem. Det blir väl spännande, eller hur? Och vad händer mer ombord? Ja, det kommer ju bli en hel massa rock. Och den här rockklassiken från Bon Jovi, Living on a Prayer, den ska jag faktiskt göra som duett med Joakim Kans. Så gör det, vet jag. Ring in nästa vecka och tävla hem en hytt och klassikers kryssning. Fredag den 13 november. Missa inte det.

0: Glöm nu inte att gå in på våra sociala medier och anmäl dig om du vill tävla hem två biljetter till Deep Purple. Vi ska ha Deep Purple helg här lördag och söndag. Bandet kommer ju till Stockholm den 26 oktober och till Göteborg den 29 oktober. Och vi kan alltså erbjuda två biljetter för dig och en kompis om du går in på sociala medier nu och anmäler dig. Så kanske jag ringer upp dig imorgon lördag eller söndag. Stort lycka till. Ha nu fortsatt underbar fredagkväll på Rockklassiker med både Bruce Springsteen, Judas Priest och Kiss.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Färgbojantan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har ju spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Scandinavium den 29.

den 26 oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple Helg, bara på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabianten.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: 108 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier.

0: Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg Scandinavium den 20-

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara